0: indi ca bir firdaw si dex ya diwal te ar njabootam gi may leen fan yu gudd tëbël ko dem ca màggal ga ami xéebal te doo gisi lor ahmadou jong mi ñuy wax bay jegal dafa roy ca cheikh moussa ca di yelwaan cër yu màgg te rëy yàlla na bor nangu sa ñaan yi te booli gërëm ko dem ca màggal ga texe fii am texeeg fa nu jëm la qualité fait la différence.
1: Jël ngeen jëf mbokk yi ñu ànd ak yéen ci benn communiqué bi. Mam Gor Niang Taximan nekk ca Marsokas ca sareet yi talibu bees fa ñuy taxaw moo leen di yëgal ne dafa réeral ay PS-am. PS nag bokk na ci permis de conduire-am ak carte d'identité ak benn carte wéef ak ñeenti téeméer moo nekkoon ca kalpe ba maa ngi ko réeral ci bisub màggalu Daru Salaam gi fa sareet yi talibu bees ci taxaw ca Marsokas. Moom Mam Gor Niang mi nga xam ne taxi maa la nag mu sàkk ci mbokk yi képp koo xam ne gis nga PS am yooyu nga xam ne dafa réer nga woo ko ci 76 635 47 51 wala nga woote ci 78 127 75 65 wala nga indi ko fii ci rajo IKAP FM boo ko indee dina ci jot incha allah. Jërë ngeen jëf.
0: Kilifte bu Serigne Moustapha Mbacke Khalif Sénégal di Mouride Serigne Ibrahima Koudia Mbacke Khalifa Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke Xabane mooy yëkkati kaddu yu nuyoo jaarale ko ci jëwriñam Serigne Cheikh Bintou Mbacke jëwriñi kër Cheikh Ahmadou Ndombe kent yu ànd ak ngërëm ak ñaan jëm ci mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke ak taalibe yi ngir seen i pëseef ak seen i taxawaay ci mbooleem ndigal yi ñu weesu rawati ak di jinn mujj dajale jëbbal ko Serigne Moustapha Mbacke Serigne baa ngi sant mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke di leen yóbbante ay cent ci seen i njaboot ak ca seen i taalibe gannaaw loolu Serigne Ibrahima Koudia Mbacke mi ngi leen di fàttali ak di xarit parce que yéen ñu baaxoo dajale ci kër Cheikh Ahmadou Ndombe di ko yóbbu kër Serigne Touba di soññi njabooti Cheikh Ahmadou Ndombe ak taalibe yi ñu farlu ca te daal di koy dajale indi ko ngeen ñu daal di koy mën a jébbal Serigne bi Alhaji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Xabane ba mu santee Serigne Moustapha ak Serigne Ibrahima Koudia Mbacke ak Serigne Cheikh Bintou Mbacke njabootug Serigne Ahmadou Ndombe Mbacke ak jëwriñ yi ak taalibe yi jiital ca taw kër gi di Serigne Khadim Gueye Ibnu Alhaji Serigne Gueye ak rakam mi ngi leen di soññi ci xarit tabaski yi ñu farlu ca te fonk ko te waajal ko Alhaji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Xabane moo fi indi yëgle bi noo ñaan sunu borom yokk fanam ak ubéram ba mu àggale ay mébétam parce que Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke Sadio Khop Mouride dëggoog dogoog doy lu yitteem di ñëw yóbb jàmbaare te poste fu lay làqe cër yi ñu naw Sadio Khop Mouride na koy waral mu làq ngël ji cër bu dufal bari wal sakk sans borom fegal ko lor la qualité fait la différence.
2: Yassir lahum bi lesi tasara
3: bokki maktabatu Serigne Saliou Mbacke ñu ngi fii ci Touba tali Diougo Kébé kër Serigne Abdoulahi Diakhaté jàkkaarloo ak kër Serigne Ahmadou Makhtar diggante bëgg Juma ji di ñaari téeméeri mètre ak juróom fukk lépp loo yittewu ci bagage mbirit yóbbalu julit mbokk yi jàppandi na ci barab ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulahi Diakhaté fokk seen muy dem ci bagage mbirit ak yóbbalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu raar te méngo ak jamono mbokk yi. Alquranul Karim mbind mu rafet ak moolin bu mucc ayib Kamilu Tunduzi bi Kamilu Serigne Amby Dundo Kamilu Serigne Abdoulahat moom Serigne Soyibu Kamilu Serigne Yalaji Diakhaté Kamilu Serigne Yalaji Mbacke Kamilu Daru Minam Kamilu Serigne Afe Bousso Kamilu Serigne Malik Sy Kamilu Serigne Fallou Mbacke ñaari xaaj ñetti xaaj juróom ñaari xaaj juróom benn xaaj fukki xaaj ba fanweeri xaaj mbokk yi am nañ Mariam Khat Samia ak Yasin diwanu Khassida ba nunu ko xel Daru Minam Khasayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Yalaji Mbacke diwanu Serigne Amsatou Mbacke tere jàmbaaru l'islam gi di Serigne Abdourahman Mbacke da nga bëgg a gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar-jaaru Serigne Touba Chamane Bamba Khadim Rasoul am nañ tere Rawdu Rayahin tere Serigne Soin bu Thiaw tere Bay Mbaye Gueye Sylla di wax ci mboor ak tere Serigne Soin bu Kébé boo bindee ba noppi moo xam alquran wala xasida boo ñëwee ñu mooloon la ko sijaada ak kaala ak laxasaay àlliwo dollu kuréel dollu xasida am nañ ay pliant yu neex a dallo valise ak gaalu dong yi yéen ñi jàng école moo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire wàllu son ak mbokk yi ak archive amuñu ci moroom songu démb ak tey waxtaanu Serigne Sambay tomb Serigne Touba yi MP3 CD clé USB maktabatu Serigne Saliou Mbacke dañuy jëfandikoo mbokk yi jumtukaay yi xarale yi waaw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lépp loo yittewoo ci jumtukaay yi xarale yi mbokk yi jàppandi na ca barab bi xet bu neex nag ba nunu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xeetu turaay yépp nag am na fa liman faso houd ak turaay yi nga xam ne moom la Serigne si di jëfandikoo mbokk yi lempure habatu sawda tandarma samsam maktabatu Serigne Saliou Mbacke ku wax bagage mbirit yóbbalu julit wax sañse baw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyebu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné fas ko petit turuchara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin petit kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet demburit lol ak jaro khalis bokki ak laxasa yu murit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siare ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktubatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
2: najaka abdukal qadim musallah musliman ala muzazil ghula
3: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxle jaxn ci joge mak ak bagage waw jokolel ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarama wak Serigne Moustapha mom Serigne Abdullah ak Makke lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedane Makke bokki Serigne Cha Makka yobul jurit bokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw bokki yen ujaaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu aja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yen Aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko Arafat kolu Serigne Abdul Khadir Mbake yu xonk yi bokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makkatal Mukarama wa keur serigne moustapha mom serigne abdullah ak bakke mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu chara ak xetu bona yep bokki jokolen ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarama bokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokki am nañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porté ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarama mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amunu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gëss Serigne Mohamedane Mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolé nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ti yobolu jurit serigne cha makka mbokki jaru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu di la sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarama mbokki lepp lo yittewo ci serigne cha makka ak yobolu jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Belal Makkatal Mukarama ñu ñaanal serigne Moustapha mu serigne Abdullah mu yagg fi lol ci andak wër di la ñaanal jamm ak xewal
1: bokku julit yi bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndegulu serigne Muntaha Mbake xalu journal de mbour yalla fi yagg lol ci andak wër soxna Bali Mbake mom soxna momi mo len di yegal magal gi nu baxo di defal at mu jot soxna Astu Gawan Mbake ren nak alarba lay don inshallah fukki fan ak ñatt ci wëru me di ñaar fukki fan ak juroom ci digiw Tabaski ci Touba Mosquée ci kërëm gëca Aynu Rahmati diko yegal ñepp nak bayul kenn ñu diko yegal wa kër Serigne Modou Lamine Touré diko yegalit
3: bolem ñi nga xamne ñoy daayira ndulo ci njital Bathie Sall soxna Oumy Mbacké ca Madina Touré mi ngi soñ ñi aju ci mom soxna Sey mom soxna Mousli Ndiogu mi ngi soñit ñi aju ci soxna Astou Gawar mom Serigne Fallou Bassirou njital Turondo yi ñi sant Mbacké mi ngi soñit mbolem ñi nga xamne dañu aju ci soxna Astou Lo
4: jeewruñu ñi yaro ci kër gi
3: ak Turondo yi soxna Astou Gawar yépp ak ñi nga xamne dañu yaro ci kër gi Serigne Modou Mamoune Gueye jeewriñu Turondo yi ak ñi nga xamne ño yaro ci kër gi ak mbolem federation yi nga xamne ño nek ci rew mi ak ci bitim rew soxna Bali Mbacké mi ngi soñ yit ci jangu alquran mi ak ci jangum khasside mi ak ci ñi durus bokki maguluk soxna Astou Gawar alarba fukki fan ak ñet soxna Bali neena mi ngi wo ñepp nak bayul ken bayul ñen bayul fen kep ko xamne da nga ci bëgg ay leral mën nga wo Modou Mamoune Gueye ci 77 170 69 74 wala 76 664 07 37 ñu ngi wo ñep bayu ñu kenn yegle bi nak Modou Mamoune Gueye moko fi indi
1: UKP FM
5: mat mat na bay ci rew
6: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mucc bu rombe am doom da koy sukkal
7: de nga walam yaay di wax ne salaam
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibé ñi ngi leen nuyu baax di leen ziaré di jité ci nuyu bék ziar bi Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Khalifa General di Mouride ko ñaanal di ñaan jëbëti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yépp di nuyu Serigne Khalid Mbacké Ibn Mam Cherno Ibrahim Mbacké Khalifa Daru Mouride nuyu Serigne Mamour Mbacké mom Serigne Mahamadou Mourda di ziar baax Serigne Tanko Mbacké mom Serigne Mahamadou Mourda ma ngi nuyu Serigne Assane Kadio Touba di liggé soxna ma fat sank fi ci kër Serigne Tanko di nuyu baax soxna Paul Sylla fi ci kër Serigne Mourda mbokk ñu del ci waat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wala ngeen baaxu ci and ak seen bokk Abdoul Ahad Sall nuyu bek ziar bu jidele jeur nu kër gi Serigne Cheikh Amar nuyu Serigne Pape Cheikh Mbay de mel ni nuyu nañu ñepp ñu jël mbokk mi joxe kaddu tay gi assalamu alaykum
8: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ñu bay la nga
8: do ko ñu lay ziaré
1: koku
8: no nga li ma sayer job Touba ter mom père Touba ci kanam
1: jerejeuf Serigne Massaer
8: di ziaré sama yaay fa ñay ñay ñoom ak day bolé diko ñaan wër ak wërlé di ziaré sama baye wadou bari ñoom ñi nek daru do ñep rek ak borom gussal ziaré ñep walam jaay dafa am baat bu mu wax bu tombe jamono yi legi yi xamni tan toll bu moy beut bi yanu waye xamna lu bop atane beut bi yanu waye xamna lu bop atane hmm ngi jaar ñep di balax ñep di jéggal ñep yalla yar bo jéggal baal jéggal ñep
1: okay jéré jëf ñing lay sant bu baax Serigne Massaer Diop la doon woté fi ci Touba Tenn Mam Cheikh ñi ngi nuyu wa Touba Tenn Mam Cheikh yépp di nuyu soxna mam Oumy Mbacké dende mam Cheikh Mahamadou Mourda fi ci Bassa Seigne Mourda bi di nuyu soxna mam Poussa Mbacké Tamba mam Aladji Fallou nek fi ci Touba Sourou kon ñaanal ak yeen ci 33 976 0909 Serigne Massaer Diop Touba Tenn Mam Cheikh mo joxe kaddu gi ñu fatali wa len ko ba lañu jël kenn
8: bi yanu waye xamna lu bop atane
1: assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam
1: wa koy turek fay wote
9: wa si abdullah ñu lay nuyu dila ziaré ñu la bayna
1: wa koy jere jox bayna
9: ñaanal gaay ñepp jamm ziaré ñepp ci tepp ci deglu radio rek lay ziaré dila ñaanal jamm ak teewal ñaanal suñu taxaya ak teewal ñaanal suñu ak do ñaanal suñu xali xala xalu mu ngi amé xalu ya ñepp ci ñen di jamm jamm teewal karam fa jom ñun day dig jur no so da am ci salu fa ñu koy sare waaw baat bi def na xeer wax na dug du yanu waye xam na lu bop atta lolu man nga ro ci lu bari dal ni ko xam ne ci da da nga da bëgg te lo xam ne yang koy xol xam ne ki lim bëgg te ki mënu ko xoku lañ ko daan lay wax ne ko du yanu waye xam na lu bop atta ki li ko bëgg tek ya gëna xamné atul kon nak bu ko ba tek man na ki yu bari dal way bobu ci la bok nit ñi passé di ko siaré mo ngi lay wax toujours day dégg radio ci ma mor jox naka non ci ndaga ba ci dekkat ci kay ñaanu ba dire jëf sall
1: okay ñi ngi lay sant bu baax Serigne Bayna Sène di woté ci Mbacké ba won ñu dem jëli keneen 33 966 0909 bëtt du yanu waye xamna la bopa tan kiko joxe nak Touba tane mam cheikh dekk ñing koy nuyu bax di nuyu serigne abdullah mbacke mam serigne soñ bu fi ci Touba madiana di nuyu tam serigne abdullah mbacke serigne mustapha mbacke serigne abdullah mam itam ñi fi ci madiana ñom ñep ñi leen nuyu kon 33 966 0909 Salaam alaykum alaykum salaam
9: Cheikh Abdoulaye
1: tam ñi ngi lay nuyu bu baax kay mbay
9: ñeen siar bu baax
1: koku señ koso
9: koso mbay Touba Doro Anwar
1: jere jeuf mbay ñi lay nuyu
9: ah dama def tax lañu wax tagat
1: dedet
9: ah kon direct la
1: waaw
9: waaw allo
1: wa yo lañu deglu wa
9: yeeng siar ñepp dal akko ñepp di siar ci mëna yaay mbay ñang babalu ma ngi siar parce que mbay deuru kraté xalim kom siar na ru baaba sama yaay nga ci ci ni siar soxna fa dañ ak fatim marsima bint fama jop baghdad mamadou maron ma ngi siar bu baax mamadou bari ah waxna deug de baat bobu di jamono yu ñu mu ko waxe mom ci lañ ko wara waxe ci lañ ko wara jëfé ba di yana way xam lu bapp atal ha sun xaw xaw bu l'islam bi nga xamni mom lañ jëf lu yalla ci ak jam lo tax muy wax motax bay bi jop dax da yaak ci xotim gono ya yaak ci ñaw ci xoti soxna sax lol yep da la war tari sa bop leg nak bo xol ka nga xamne ni mom mo la ëpp doole da koy dir bag xarum diwuma de 500,000 lako jënde wala xarum diwuma de 1 million nangam lako jënde dedit xolal fa nga fa sam toole tollu nga demal fa sa bop ndax yoy yep xamu reey ma mo seer ma yep santane wuñ ko li santane moy namat namatum tebeski bum pat bum lu bum yoy tebeski mom lu ko mat yo mëna la nga xamni xar ya nga xamni mom sa doole tolol bo demé ci daral nga ku ne man nga am bi nga tolol té lu man lu ben bis rek bu su jallé jallna kon ci def lo xamni ni di dem di lepp bala borom xarma bo ëlëgé nga koy téggi ba nga le borom kissé ba ëlëng koy téggi ba nga le borom dal ya ëlëng ngay téggi da ngay dama dem ba dootu am bëdd mo jaar lool nak amna lu ko gën yamalel fa sa doore tollu nga yam fa li wax baat bu wër la baat bu olof ya ga wax la té ñi ngi danka fu ñepp kon baat bi amna solo ñi ngi jaar ñepp ci allah yalla nañu jàmbar lu jàmm yalla xewal xewal bañ ñu xewé ci barke sëñ tollu nak jëra gën jëf
1: waaye okay, serigne koso mbay la ñu doon wote ci Touba Daru Anwar ñi ngi niwa Touba Daru Anwar yépp ma jël keneen salaam aleykum
10: tam
1: tare ku baax rek fay wote
10: ñam la na ngeen di ziaré
1: ñu lay do lay ziaré bu baax
10: ya serigne koso mbay mu jël lay ak serigne bayna
1: koku
10: serigne ñu serigne Massaer Diop kër maam cheikh ñi wa kër gi ñëpp ak de ko ndom yoy yépp ak wa Touba ci kanam yépp wa bëtt xam nga mom comme ci bop la sax wa ta bop bi mo bëtt mo xolé ba bay bop yenn lo xamni atunu ko itam beut du ci mucc am du ci mucc nak bala ko bop beuta yenn lolum di mul na ci tela wax su ko beugay yenn nako xamal niko ah bop li nga beugay yenn day mëno ko yenn tax bu ko yenn lu lise te bu lise ëlëg bu ci met rek ñom ñaar ñepp ñoy bok met lu ñu melna ñi bok kër gi rek ci ci kër gi féké mom itam tek na ke ni ko kat li la bëgg sama morom amna le defal man defal le defal le ba tax mu def lo xani ni mënu ko tam wala ge bu ci ciona ñewé ñom ñu ci kat ñepp ñoy bokk cioram kon nak ba wala bopay yeen lu atunut nako téla xamni xamandiko li kat atuno yeen lu atan ah lool dal la mëna dugg ci baddi tay non jaar ñepp jaar ñepp rek
1: jaar jam jere jeuf serigne ali ciao
10: ma wakar gi ma ko ñepp rek
1: oké sa jërëjëf serigne aliou thiam la touba xousmane la doon wote ma ngi koy sant ba di ko gërëm soxna soda kan ma ngay jàllale ci groupe ba mang koy nuyu bax soxna soore bu neex man ko baña jallale suma jeexale emission nako ci duggal
11: salam alaykum
1: ñi ngi lay sant bax soxna soore ak bismillah
11: ya abdat
1: ñi ngi lay jaar bu bax
11: ñi ngi lay delo jaar di rafa lu ci liggey bax
1: ba ko ko ban bax da deux serigne sidi ma ngi lay nuyu
11: ci jota jaar yow
1: di la jëf
11: di nuyu sa équipe rédaction bu ECAP bi nga andal ci liggey mu ni beud yu way xamna lu bop akkar da mel ni fofu la jëm de waaw cheikh abdat ba gogou nak mom ñew na ci waxto kon dal lim ci meuna teunk mom kuy def da nga def lo man wax lo man do teede nelaw waaw ndax ku yano li nga atal soko atane soko yano xamni atal ko xam nga so yano lo xamni atlo timit xam nga waaw lu waye def rek bopam ndax fi ci aduna ci abdat lu fi tolo amul waaw def lo man wax lo man do teede nelaw ko la wote rek nga jël bëdd mu la neex jaar do am sans interdit waye dugg ci lo xam ci ni yow leer na li nga sombi mu no ko naan ngay téggi ay mbédde te sotoro di xawé ko lolou dara aduna jëru ko waaw kon dal ku yalo rek nga yalo lo atal def lo man dal wax lo man do te di nelaw waaw ci abdoulat ma ngi nuyu wa baghdad de di nuyu wa daru manna di nuyu bay tal ci fof te xeyra di nuyu njabotu bay kat samu kat ak njabotu dekk ci frontière yi ak taw mbokki marka ambilay ak bana
1: ya abdullah yalla yalla doli sutu allahumma amin okay ñi ngi lay sante serigne sidi kolaban ci baghdad 2 mang koy nuyu di nuyu wa baghdad 2 yep ma dem jeli kenen assalamu alaykum
12: wa alaykum assalam
1: ñi ngi lay nuyu bax
12: bay abdullah sall
1: wa kay koku
12: dam top def kuy bam
1: jere jeuf seigne dam ñi ngi lay wa guy
12: ba guy seng ba guy ngor
1: jere jeuf top
12: yalla yalla may jam
1: amin barke seigne soye bu
12: nga yegg waxal ñu yegg diglo ba yu fuñu li
1: yere jeuf top
12: mune beud yeno waye xamna la bopatal
1: hmm
12: wala fe de nako wax waye liñu deggmal de man nemagi fe ko wala ko wara wax moy gëna tubey ci te bëss ki deggmal na usman jang dem marché lim ndimo xotul ay soxnam xotul ay domam ñew ci daral gi lepp am xar ne gëna tubey ci ganna to beski borom xar may ñew amul deureum borom ci pese ba ñew amul deureum teer ba ñew amul deureum ñoo ñett ñoo nak bu ñewé kene am ci deureum am suñu mënu ñoo buñ diké dañu jël wa dañu jël Ousman yobbu su ko abou yang dal dem baytam ana ousou yang man dara ouskay gaay di jël jël suñu ko ndax borom xaram koy goor wala la way ba du yeno xam baye xam na ba tuwatan fa jale nim def ci tebbi ki am mo wax karam xatal ko ne mu xat ko ne mu xatal man nak rek mo xam ne li do alal ba du yeno xam na ba tuwatan waye bu fekke ni yalla dafa bind ko ko neew doole xam ne neew na doole mu gëm yalla te ko lama atal dana ma dem ak mom waye sa wu gor gor ci lu mu departement dañ xam ne yaagi dox waye yaagi yaagal ni ba du yeno xam na ba tuwatan ndax def nako biri julli bo ba kërëm noos nañ xari doxna lepp doxna waye gënal julli du gëna dox su ko defé nak ñam baye gannaaw dal di ak way li kay bëttu mo ba de na xaw xam la bo faatan lim nak ci mu def ci julli gi ni al jamm nak koy dox ngeen dawul def doom ak ngeen bi soxna jaay jëm ak ñu bokk rajo bi jëm ak taw lañu ko yalla wol
1: okay seigne dam ñi ngi lay sant bax ma ngi nuyu waagu mbam yépp top jërëjëf ñu jëli keneen 33 976 09 09 salaam aleykum
13: Salam.
1: Okay, ku baax turek fay wote.
13: Ciar Fall.
1: Ah, yëkëtil kaddu gi tuti. Ciar Bassia.
13: Ciar Fall.
1: Okay, Bassia, ñi ngi lay nuyu Fall.
13: Ah, Ciar, baax.
1: Jërëjëf Fall.
13: Do la def. Ñaanal Cheikh Moustapha Mbaye Sam. Ak ñong koy ciar baax. Ko ñaanal baax. Ñaanal ci bisu bi. Ñaanal señ bay jaxate. Ki may seen daas mané ko ci ara ba dal jabatu ci sa genn gep ya ci la waaw no ci ara yep di ñaanal baax waaw lu ñu wax di deug la ndax nit fi day def lu man rek ginaa mom dañu and ak wutal mu tebas mo xani bi dañu wax ni tebas ci mi ko kep ko ëpp ma limale nañ la ci jital l'islam def ko kon loi amul na muy rek te xamni lolou la yalla yalla ko yalla jappal dal.

0: seigne bab
1: bakke
0: man na xamna bëggona diglutu manam manam ñu bi ak seigne bu paré manam li leen wax xamna ma ngui diglu ba xamna ma ko diglu ba xamna dé ba xamna leen wax dal
1: wa bo mo xamna
0: dé ko waxe manam lu leen xamna lu leen ton dal
1: xamna dina ci ñëwaat inshallah
0: ak fekkon dama ngui diglu na gëna ki ba xamna lu leen ton ba
1: dina baay baay baay dina ci ñëwaat inshallah
0: ak bari bari ci bari aussi xamna lool war ma diglu la manam dé li leen wax dëgg manam ñu tek ko avant ñi di ci commentaire di leen wax
1: ata jarijeuf ñu sant ko gërëm ko xamna inshallah lool dana ci del ci wat inshallah dama bañé jitul sama gaay yi waaw 33 976 09 09. Assalamu alaykum.
2: Wa alaykum bab
1: baké
2: tangob da jant ma wax
1: wa kay
2: atawto
1: sant kay
2: ñeñ ñaan ko nu gudd gu wër
1: da kay mbolem
2: julli
1: ak mbolem julli rek
2: mon argon yoy ndom gnaaw dem ñu jëfëñ do ñaan ah señ baaje def bu len ñamé mo gën ci ñom gona yi bu len señ mayulit ñu kon ñu xamné señ ñu may len ñu dem wuti wat lan def def ci daanu wat ci loolu benen baye ku am ki ku am ki ko koy ko kan ci ñun ku ne señ nga ñaan ñun ko señ kon ku ne wa señ nga ñaan sa kilifa kilifa yi mom lan loolu lañu jey bu ñu jaxlé dem ci ñom ñaan len ñu may lu bu ñu may lu ñu xamne lan fatine def ci lan ñu diggal rek señ muntaha mi ngi ci ñu wara nek mi ngi joxe ndigal waye li ci bare bare da naan gonay gonay lu bare bare bare ci ndigal yi mag nga ko yaa mag ñu ñu niku ci am
1: mag ñu bu nekk ko benen yoon waxtane war lolu sa tañ nañu solution rek waaw nañ ci solution rek jere jeuf 33 976 09 09. Wa Masokas Ambilay yi demon ci serigne bi di sakku ndimbal tay ku len doon dimbalé lolou lañu defal no len di dimbalé lolou lañuy waxtane tay. Assalamu alaykum.
3: Wa alaykum salaam
1: wa ka ñi ngi ziar ba
3: ak say man ziar
1: wa ka jere jeuf
3: ba ak jam
1: ñi sant kay
3: digënté bi den dimbal mom dana xawa jam digënté fi ak tabas dafa jige lima jaw ko ne dal moy solution bi ci jamono bi ñu toll moy xawleena yola mal manam ligé be ma wess ndax ñu yalla dogal ñu ma am taral lu ma ñu waye ci sang woon ci digënté bi ndax yeneen marché ñu tay wax waye fi ne ap marché boko tabaxon bam mel ñu waram nay fot marché mom dem fa non marché dañ koy gungé dañ koy yobbu ay auto yi jëna auto yi dugg lool moy gungé marché ñoy ñoy ñëk ci marché bu ko défé nit ñi do fa marché dé waye féké nit ñi ñoy dem ci wutal dugg seen bok ci ay faan ak yoy ci bir marché oka ci yobbu ci marché assure ay pour ñu am doole day jaf ay auto ñoy gungé marché ba paré marché alerte bi ñu doon wax ñu gën ko ci jappalé bu mu am doole da ci parce que ñu ko défé man na dimbalé amblement waye digënté bi mom fi tabass ni fi xaj moy yolamal rek
1: yolamal
3: wa loolu mo fi xaj digënté
1: lo tudde yolamal
3: yolamal moy bayi len ñu taxaw jaay baña la talib rek ñu taxaw jaay ba magal ba tabass wé
1: bu wéso ba du nekkat benen ligéyat
3: allo
1: mané bu wéso ba du nekkat benen ligéyat
3: du nekkat benen ligéyat
1: am lañ dama
3: sam pour rek benen defo bu mari man na koy genn defo bu mari ma nga dimu gaay nak ba xam kenn dara ci tek benen do xali dana benen solution ak bokk waye bokku dal la yaakaar mo manam
1: jere jeuf 33 976 09 09. UCAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Daru Ali Mohamed 103.5. assalamu alaykum.
4: Wa alaykum salam bafer
1: bakke
4: alay jaar bu baax
1: jere jeuf koku
4: señu wad
1: señu wad
4: ma lay jaar señu ya soda
1: wax nga deug ndeysan
4: ala ko suñu borom xar aljina
1: amen señu wad bu mboss
4: wa
1: ndeysan
4: ma lay jaalu bari
1: jere jeuf jere jeuf
4: di la wax ni emission bi amna solo ma sha Allah ana goni de yem leena dimbali rek ba taw ci gi jall da mom bu leen dimbali wala dembu buñu dewe bañ ni ci wala taw ci wala ginaaw taw ci ken doot leen dal
1: mbaadu
4: ma la ko wax
1: ku leen doy dimbali lo leen defal
4: ku leen dimbali nga xana dem leena baye rek ñu taxaw jaay ba yalla dogal julli gi wess ñu leen nak lañ leen may jaxna ay wa delu wat leen ci ginaaw la dal la yaaka ku leen ci dimbali won ñu jël sama xalaat dong lay waxe nak ma ngi lay ziar baax mbay
1: Serigne Wad jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 IKBFM 103.5 assalamu alaykum
5: alaykum assalam wa rahmatullah
1: bakay bismillah
5: aizer
1: bakay
5: abdullah cham bakay bol
1: wa cham señ abdullah
5: no lay ziar baax baax baax
1: jerejeuf jerejeuf
5: yi tub nak ci gëjë dégënte
1: gi leesan dégg la
5: tay bi xawa xat rek motax
1: way dégg la leesan
5: lay comme ni ko mbokk yi waxe rek comme ku ci nek bo sañon am lo yu sax njabot gën leena jappalé rek waye nak amna ku wax légui ni nañ yolomal baye lañu taw ci kaw teli wi di jaay waye lol day melni day boko defé day mel danaka la nga don bañ day da dikat xeyna ñu jëm leen jappalé gën façon kay waye nak nonu mom ndax kep ko xamé dañu baye goko mu taxaw ci kaw teli bi doomu adam mom ak niñ ko bindé bu yagge rek mu ni naaji dafa tang xaramul après sol covid bu yagge keneen ni xaramul limay gadd dafa dis waye na wut table su ndaw tekko fi bu yagge lolou lañuy demat ba lañ fa bañu lepp da delsoone nak fa war ñu xol ay koñ yo xamanteni dañ fa def ay marché yo xamanteni dañ fi mëna yëngo lolou daal mo buñ ko défé dina bax waye buñ leen bayé non rek té tous gi gang ci ci té ku ci nekk rek bo sañoon sang jabot nga bégal leen té li nga leen mëna bégalé nak ci li ngay yëngu ci nga leen mëna bégalé yalla yalla jappale ñepp jappale mbolem ko xamé tan rek yaangi yëngu ci bëgg am dara ngi jox sax jëbot sun borom woyofal lepp jappale na yépp barke sey ko xatit jërëjëf

0: Fichi Touba Agricower, comptoir commercial Touba Medina Kabofal et frère ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma du neex jo xamni machallah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabofal et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciet la ciebu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal am nañu mew ndox mew sac mew sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabofal et frère am nañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabofal et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Bakay yalla fi yag lool te and ak wër
1: FFM ak Soskanap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
2: wajalilay maskani baba misrak mi abijay khair manaba
3: Touba ci kanam
4: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yo mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngë ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Bakay mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
2: maskani Touba ba misrak mi abijay khair manaba
5: assalamu alaykum mbokk yi tela altene ñaar fukki fara ñatt ci dol qiyada muy wëru di gita baski di fukki le wër ak ben ci atom jooni ak ñent témèr ak ñen fukki ak juroom ñaar ci gadda yoonentibi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fana ak ben ci wëru me ci atom ñaari jooni ak ñaar fukki juroom ben ñaar fukki fana ñatt bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub altene bi liñ ci tamu moy ko te wata wala ko te dalo altene ju nek sunna la ci ko man mo wor ko ñaanu bis bi yow yalla mi wëlbeuti xol yi yalla na nga wëlbeuti suñu xol jëme ak sa top اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آية بسبي سونو بروم واخنا في القران نه فاتليكول با ابراهيم واخيني سما بروم وان ما نيغي ديكالي كودي مونيكو خانا داغا گمول مونيكو احكاي وايا غير سما خيل دال مونيكو جيلال نينتي نجاناو nga dagate len tapelen bo noppé nga tek ci kaw dojji doju ci nek aw dogit bo noppé nga wolen danañu yëngu wuy ci la yalla aji not la ci nguram te ko xarañ la ci ay mbiram suratul baqara ay ñaar témir ak juroom ben fuk hadithu bisbi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena amul ben jam buy wax suba gu jot ak ngon gu jot ñaan gi dara diko mëna lor بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم حديث بي ابو داود اك الترمذي نتل نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات فيضره شيء. رواه أبو داود والترمذي. وقت بلي صباح وقت نتاع بي 5h27 جرومي وقت يتغال 2 فك سيميلي اك جروم 2 تسبا 13h30 بن وقت يتغال فان ويري سيميلي تاكوسان 16h30 نينت وقت يتغال فان ويري سيميلي تيميس 19h26 جروم 2 وقت يتغال 2 فك سيميلي اك جروم بن غ 20h37 جروم 3 وقت يتغال فان ويري سيميلي اك جروم 2 لول موي وقت جولي سي توبا اك ليكو وور بو فكي نيكو توبا soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete ganar wala salum temere kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h42 juroom ben waxtu yi tegal ñen fuk simili ak ñaar di so 19h22 juroom ñaari waxtu yi tegal ñaar fuk simili ak ñaar yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.
6: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
8: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
10: Fii ci Touba Ndam.
9: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
6: Radio UCAP FM
11: 103.5.
6: La radio au service des populations.
11: Nous sommes ici à Touba Ndam.
9: UCAP FM 103.5.
8: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, Fiti Touba Ndam 103.5.
6: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
11: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
12: Billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha minash shaitani rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbani yahdhuruni. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa mid wa sallama tasliman.

0: talib yi xarit yi safa yi dekkandoo yi mi ngi ñaan ko teew ca bis ba làq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo barke Cheikh Moussa Ka. Sëriñ Moussa Ka ci way Cheikh Bamba lañ ko defar da mujj doon géeju leer goog dootu nëxta du fer xam-xam ba xëy bu la làmboo xel ma fee sa hikam sa mel na géej mbàmbo laan koy root na duy tëddatam xam le na bur yàlla wax ñam yónni woon fa ñu aw wax nanu sax ba yeqeexal diine ngir mu taxaw wax na borom ngir ya leeral diine dimb ba tey teg ca mu jaddit ya làmboo cër yu mag yu ñu naw ba ñëw ci Cheikh Bamba xej jub yàlla bii na ca kaw ngir mu di tànnee fi way tànnee fi ñëpp di naw leeral na yoonu murid Cheikh bu ne wax na jëfam xamal nu teg sali sadix buy dagaani ngërëm Sëriñ Moussa Ka yeyoo naa sant jar na njukkal ñaan saa borom dolli koy leer ay ngërëm di ko ful yàlla na ko bur yàlla jéggal may ko jannatu kër yu doon i jënd ca biir firdawsi ndax ya di wër te ar njabootam gi may leen fan yu gudd tëbél ku dem ca màggal ga ami xéebal te doo gisi lor Ahmadou Diongo mi ñuy wax bay jégal dafa roy ca Cheikh Moussa Ka di yelwaan cër yu màgg te rëy yàlla na bur na ko saa ñaan yi te booli gërëm ku dem ca màggal ga texe fii am texe fa nu jëm la qualité fait la différence.
1: Jël ngeen jox mbokk yi ñu ànd ak yéen ci benn communiqué bi Mame Gor Niang Taximan nekk ca Marso Kaas ca sareet yi talibu bees fa ñu taxaw moo leen di yëgal ne dafa réeral ay PS am PS nag bokk na ci permis de conduire am ak carte d'identité ak benn carte wef ak ñeenti téeméer moo nekkoon ca kalpe ba moo ngi ko réeral ci bisub magalu Daru Salaam gi fa sareet yi talibu bees ci taxaw ca Marso Kaas moom Mame Gor Niang mi nga xam ne taximan la nag muy sàkku ci mbokk yi képp koo xam ne gis nga PS am yooyu nga xam ne dafa réer nga woo ko ci 76 635 47 51 wala nga woote ci 78 127 75 65 wala nga indi ko fii ci rajo IKAP FM boo ko indee dina ci jot incha allah jërë ngeen jëf.
0: Kilifte bu Serigne Moutakha Mbacke Khalife Sénégal di Mourid Serigne Ibrahima Koudia Mbacke Khalifa Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke Kaban moo yëkkati kaddu yu nuyoo jaarale ko ci jëwriñam Serigne Cheikh Bintou Mbacke jëwriñi kër Cheikh Ahmadou Ndombe kentuy ànd ak ngërëm ak ñaan jëm ci mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke ak taalibe yi ngir seen i pëseef ak seen i taxawaay ci mbooleem ndigal yi ñu weesu rawati ak diye jinn mu ca dajale jëbbal ko Serigne Moutakha Mbacke Serigne baa ngi sant mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke di leen yëbbante ay cant ci seen i njaboot ak ca seen i taalibe gannaaw loolu Serigne Ibrahima Koudia Mbacke mi ngi leen di fàttali ak diye xarit parce que ñu baaxoo dajale ci kër Cheikh Ahmadou Ndombe di ko yóbbu kër Serigne Touba di soññi njabooti Cheikh Ahmadou Ndombe ak taalibe yi ñu farlu ca te daal di koy dajale indi ko ngeen ñu daal di koy mën a jébbal Serigne bi alhaaji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Kaban ba mu santee Serigne Moutakha ak Serigne Ibrahima Koudia Mbacke ak Serigne Cheikh Bintou Mbacke njabootug Serigne Ahmadou Ndombe Mbacke ak jawriñ ñi ak taalibe yi jiital ca taw kër gi di Serigne Khadim Gueye ibnu alhaaji Serigne Gueye ak rakam mi ngi leen di soññi ci xarit tabaski yi ñu farlu ca te fonk ko te waajal ko alhaaji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Kaban moo fi indi yëgle bi noo ñaan sunu borom yokk fanam ak ubérem ba mu àggale ay mébétam barke Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke Sadi Xoub Mourid dëggoog dogoog doy lu yitam di ñëw yob jàmbaare te pasteefu lay làqe cër yi ñu naw Sadi Xoub Mourid na koy waral mu làq ngël di cër bu du fan bari wër sakk sans borom fegal ko lor la qualité fait la différence
2: yasir lahum bi lesi tasara
3: bokki maktabatu Serigne Saliou Mbacke ñu ngi fii ci Touba tali Diouga Kebe kër Serigne Abdoulaye Diakhaté jàkkaarloo ak kër Serigne Ahmadou Makhtar diggante bëg duma ji di ñaari téeméeri mètre ak juróom fu lépp loo yittewu ci bagaasu mbirit yóbbalu julit mbokk yi jàppandi na ci barab ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Diakhaté fokk seen muy dem ci bagaasu mbirit ak yóbbalu julit ci lay yëngutu ak bagaas yu raar te méngoo ak jamono mbokk yi Alqur'anul Karim mbind mu rafet ak moolin bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu Serigne Amidou Ndo kamilu Serigne Abdoulahat moom Serigne Soibou kamilu Serigne Yalaji Diakhaté kamilu Serigne Yalaji Mbacke kamilu Daru Minam kamilu Serigne Afe Bousso kamilu Serigne Malick Sy kamilu Serigne Fallou Mbacke ñaari xaaj ñetti xaaj juróom ñaari xaaj juróom benn xaaj fukki xaaj ba fanweeri xaaj mbokk yi am nañ Mariam xaj Samia ak Yasin diwanu Khassida ba nunu ko xel Daru Minam Khasayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Yalaji Mbacke diwanu Serigne Amsatou Mbacke Terry jambaru l'islam gi di Serigne Abdourahmane Mbacke da nga bëgg a gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar-jaaru Serigne Touba Chaman Bamba Khadim Rasoul am nañ téere Rawdu Rayahin téere Serigne Soye bu Thiaw téere Bay Mbay Gueye Sill di wax ci mboor ak téere Serigne Soye bu Kebe boo bindee ba noppi moo xam alquran wala xasida boo ñëwee ñu mooloon la ko sijaada ak kaala ak laxasaay àlliwo dollu kuréel dollu xasida am nañ ay pliant yu neex a dallo valise ak gaalu dongo yi yéen ñi jàng école moo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire wàllu son ak mbokk yi ak archive amuñu ci moroom songu démb ak tey wax

0: خباري
1: يكا بي فم خباري
2: بابسي عمي
3: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dal len di am ci radio UKAB radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir xibaaru digi ba ceggi. Le gëna fess ci xibaar yi Daru Naim amna maire bu yes Sri Abdallah Mbake ma topol ci Cheikh Barge mom la ñu fal ni ki tay di len do amal jotaay buñ ko doon tabbe da lañ ci del ci mu gëna yaato ci biir jotaay xibaar yi gennu tabbu demb la ñu koy yendo ci biir rew Sénégal mu doon conseil consultatif des jeunes du Sénégal kurel gi lekkale ndaw yi rew mi ci baqaxi da lañ doon fal mu doon comédie pap malek pap maguet jaw ak lota gay lañu tan ci dekk bu sel bi di touba nak non tam ci mbake tan nañu fa inshallah dañ ci del ci mu gëna yaato ci walu ko tanif gogle ci bi jotaay xibaari lay doon courant rouge doon na magal bis bi nga xam mom lañ ko jagle ci aduna world cup dem nak lañ doon amul ko jotaay fofu le ci école mamour diara ba ca mbake mayem dereer bu doon nako famal ñu bari nak téewor nañu ko del ci del ci wat duñ ko yaatal ci biir jotaay ke xibaari lay doon dara ñu waxatam ci lu soxal la batay benen taxway bu dem na ci walu ka jannatul mahwa ka jafé jafé ñen ci askan ni ñeng koy dundu nak ka tanenu dal danaka ñeriñal chef de village ba fa gisunu ko nak nak bureau bo xamne sax bu ñami yitté man ko fa do gisunu ko fo way tam leneen lu nakare na leen lool muy rek ndox mu bon may genn ci hôpital mat la bu fawé ni ba di lor askan tan nak ba légui amu ci safar da ngeen téw sen ay carte ci jotaay xibaar yi altinam jot jangatu bay cheikh li ci yene kay bu ci xajé mo fasel de kemal jotaay bi nesto di diké ci forum patché gi ndeem
1: UKAB FM Xibari
2: Papsi Ambay
3: Pap Sayer Mbay mo faré wo ci addu kay beug machine yeen askanu ci deglu bi radio UKAB 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ngeen ko deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKAB TV live tay ji la altine fuk ak ben fan ci wéru tubab di mai atum 2026 de pok ñaar fuk ak ñett fan ci wéru wolof di digiou tabaski ci atum ju nekk ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Yiti Toubandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Toubandam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
4: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
5: قمتنا كل نقول واختار منكم أيون سيدنا عمرك سيدنا علي يوم جيس lu bëgg xam la rek ne ak mu jéggal du jeex ndax nit dafa am lu bokk ci malaika am lu bokk ci nit lim am tam bokk ci nit loolu boole ko ci waa suuf muy lekk di naan di dégg li waa suuf di wax di xalaat mbiri suuf di xam ne xiif na di lekk di xam ne mar na di naan loolu ci boppam rek dafay yàlla di ci màggu suñu borom bi ci àgg foofu bu ko seetee noy ben noy bu ñu noy te jamu won ci yalla amuñ ci yermane yalla bakkar bu mag lañ koy def bo xamne fuñ tollu dañ koy jéggelu lu motax duñu noppé bi jéggelu mukk jéggelu gogo and ak ragal yalla bu mag ci biir ak ci biti yaru musibe yi nga xamne suñu borom daf koy xëpp ci aduna sepp xamne suñu borom dana yëkëti musibe mo xamne bu ko touré ci rew genn walu mepp faatu mu ne suñu borom tek nako ñu tek ko te du bokk ak yeneeni tawati bokkam du bokk gol gol lu bokkal boole ko ñaanal julit ñi asiya fu mu tollu boole ko di fatlikku ci yawma arsh birab bi ko mu leer wum fa sa lañ jox sun borom niko boma yobbu aduna da nga la jaamu su dama la moy mu da nga la xam su dama la fakk mu duma la jënde dara duma la won ganna mu fu ma tollu dara nek ci yow wala re wawu jaam ñepp fa tan ci wala sun borom ci yawma arsh tu ñi matal ko ñi matal genn walla gi ñi matal tar bi ñi matal te benn pep ñi matal luñ ci dara ñom fuñu tollu dañuy xol day melni bis bobu dafa bëssat ñu jannlo doom adama yi nga xamni ño togo nak ñom ñepp di fatale ci ñeneen fété won ak kanam ñi fété won seen gannaaw ñan ci andalon ñi ci seeni talibé ñi ci seeni xarit ñi ci seeni dekkando ñepp ñu diko fatale mu melni tay ji lañ ci delu waat patte taxaway bobu nga xamne ru yepp ko fekke won te biñ ñuy ci ak ñu faté wat ko mu melni nit ki nga xamne dafa defon accident bop bi toj jur bi jaxaso mu faté lam xamone lepp ñu duggal ko hôpital fajj ko buñ ko fajé ba ngir melat namu melon mu daldi faté liku wat xam xam ye delu ci wat kon ru bi mu duggé ci yaram dafa daldi faté lam xamone dem lepp leer yalla ya ko fesson gel neub ndax dafa mel ne ku ñu tabax te amul benn poqatal bu la wër lëndëm gi wër la guddeeg mel ne guddi bu mu duggee ci yaram guddi gi yaram noonu la def roo mu daal di mel noonu mu daal di kon tawat tawat yoo xam ne tax na mu fàttelam xamoon lépp waxtu woo xam ne jaamu na yàlla nag ba ruuxam dellu setaat mu dellu fàtt mel ne nit kooku ñu faj ba mu wér rek mu jógee ci accident ba daal di fàtt xamaat li mu xamoon lépp mu xamaat ko noonu lay mel bu defee nag waa jooju nga xam ne dellu na ca melo nga xam ne moom la ba roon kese andul ak yaram mu dellu ca kooku mooy attan jaam ñi di leen xettali ëllëg moom la ñu bëgg a waxtaane li ñu bëgg a waxtaane ci moom ni ko tàmbalee ci guddi gi njëkk ci bi mu ñëwee Dakar guddi ga balan cee agsi ba mu jógee mbag ga baari ci lan koy tàmbalee soo ba jaar ci jaar-jaar yenn bi ko defee nu dellu siwaat nag ci xekkamu jaar-jaar yooyu mu jaar ak nam fa jaare ndax waxtu wa nga xamee ne borom dara nga koy woo di ko yónnee ay ndaw di leen joxi leetar ñu di ko ko jox te amagul ndigalal boromam sañe bu la jóg ba waxtu wa nga xamee ne am na ndigalal jóg muy ji ndar suñu borom jox ko ndigal yonente bi salaa alai sallam jox ko ndigal mu dal di tàggook yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yonente bi dal koy semi ba ne ko sooye boo dem doo dajeg benn lor. boobu lay wax ne wa jaala al muxtaar sallallahu alayhi fi lali waman waalaahu lahu xijaaban maanian min algarar summa lahu qaalam si laa taxsha algarar. moom xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne ci ñu tànn gi te mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wëre ni ko sani soo xam ne dara ñu ci lor mënu la àgg ci moom, ne ko nag jëmal doo dajeeg benn lor. moom ci boppam ni nga xamee ne gaay yàlla yi sañ-sañu yàlla bi ni ñuy jàlloog moom lépp lu am ci këllëre bu tee édition ñu di ko dolli fi ñu toll. mooy sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñaanee suñ boroom ci tere xare Badar ba ne ko suuf mbooloo mii de ala ko kenn dootu la jàmm ci kaw suuf ba suñ boroom xamal ko ne ko nangu naa sa ñaan yéenay gañe teewul mbaar ba mu nekkoon mu tàllal ñaari loxoom yàlla di ñaan ba làmbay gi woon ci ñaari boddam mu wadd ba sinnaa bu bëggat xor ko naan ko ndànk sa boroom nangu na sa ñaan xam bi mu xam yàlla tax na kulul sëñ tuba yi bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ na ko ba noppi. teewul mu jàpp xaside gi nga xam ne jàpp aaya la jël ci alquran hasbunallahu wa ni'mal wakilu. wakil jooju sahaaba yi bi nga ñoom la ko suñ borom ñett li bi nga xam ne xare nañ ko xutañu gaañe leen def leen lu mett rey ci ñoom juróom-ñaar ak juróom-ñaar am ñoo xam ne dañ leen a jam-jam yu metti ba mënu ñoo dox seeni mbokk boot leen. Abu Sufyaan mi nga xam ne moo àndoon xare bañ doon xare ci axut bëgg leen a xëbal daal di fekk waa ji dem ci Madina mu ne ko danaa la jox nangami gëréem ci ñam fayeele ko nga dem tiitalal ma Mohamed ak ñi mu àndal. boo demee ni leen Abu Sufyaan dajale na xare boo xam ne xajul fenn te ci seen taw la jëm bu ñëwee daf leen di baagaaga bi nga xamee ne nag waa jooju agsi na ba wax loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na waa jooju nga xam ne dañ koo jamoon ba mënul raam sax xaritam bi boot ko dafa koo dal di nekkat ñu ngi wàññiku di xare jiwaat kat ndax Abu Sufyaan wàññiku na te indi na kuréel boo xam ne kenn xamul nu mu toll. benn xare bu nu faat nag ci gannaaw rasulullahi dara jëru ko lu nu am pis nan wàññiku xare ji mu waaw delu ko bootaat jëm moom ci xare ba. diggante boobu nag bi nga xamee ne waa ji Abu Sufyaan yoon nii dafa dal di dikk ne yonente bi ak sahaaba yi doomu aadama yëpp Abu Sufyaan dajale na leen te mi ngi jëm si yéen te bu ak xetam di indi saagaagal mooy alladina qaala lahum annaas inna naasa qad jamau lakum fastahu. suñ borom ne gaañi nga xam ne nit ñi dañ ne leen adduna bépp dajaloon a jëm si seen kaw di leen saagaagal si fastahum ragal leen ni leen daloole fa zaadahum imaanan loolee dolli leen ak ragal dolli leen ak ngëm ñu fas yéene dellu gannaaw xeexaat wa qaalu xasbunallahu wa ni'mal wakil ñu ne suñ borom doy nanu ci wet bu nekk doy nanu bu nuy xeex doy nanu bu nuy jàmboo doy nanu lu nuy def rek yàlla doy nanu kon yàlla lañu jiital nanu dellu xeex ñooñu. suñ borom nag tegg gaañu ñu xaside boobu baat yooyu nga xam ne moom la suñ borom teggee sahaaba yi ci biñ jógee ci xare xut nga xam ne dañ leen a gaña ba rey ci ñoom mbooloo gaañ ñi ci def ba nga xam ne ñi ci def ñëpp dañoo dellu gannaaw xam ne not nañu leen ba man nañu leen teewul bi nga xamee ne yéefal yaa ngi dellu si ñu wasa leen ni leen ñu ngi dajale meneen mbooloo teewul dañoo fas yéene wàññikuwaat xeexaat ak ñoom. suñ borom tegg leen ni gaañoo ñi nga xam ne nee nañ leen adduna bi dajale jëm si ci yéen waaye ragal leen waaye loolee taxul lu dul ñu gën a dolli ko ak ngëm rek aay jëm ñu ne sëñ Touba wëy xasbunallahu wa ni'mal wakilu moom la fab xaraf ya woyee ko parce que gi nga xam ne moom la sani woo gannaaw bu ko yonente bi sanie ba noppi. bay bu njëkkoo mooy xabitu man yaxsimu ni min alqarar min kulli cheytaanin wa jinnin wa bakra sant naa góor bi nga xam ne moom sën ci lool looy lépp luy bind nga cheytaani ak ngay jinne ngay doom aadama nga xamee rek mu daal di jóge nag ñu xamal ko ne ko am na kat ndaw yu yebal dañ lay jël si buñ la fekk mukk sa kër na nga génn dajeeg ñoom. sëñ bi daal di génn suba samedi aw yoon duga ngir duggee di saxaar jëm dar dikkee ba tolloog ku ñuy wax sambasaaji tukki ndóor ba fa la dajeeg dawal yi nga xam ne ñoo ko doon jël si digal si boobu waxtu tarkusaan jot na ñu seet satala gi mu daan jàppee gisuñ ci benn ndox gaa ñi mu àndal ñu ngi mar ci saasi suñ borom def ñu dajeeg benn waay joo xam ne dafa yenu mbuusu ndox xamuñu ko xamuñu fu mu jógee xamuñu fu jëm wax di mu wax degguñu ko momit diggu seeni wax biñ ko talale satala gi mu dal di tekki mbuus mi sol satala gi bam fex ndox jox leen kenn ku nekk mu naan kenn ku nekk naan mu dal di tekkaat mbuus ma dem xamuñu fu jëm xamuñu fu joge degguñu muy wax xamuñu itam jëlé señ bi dal di japp ba nopi julli katusan bu julli katusan ba nopi tubab bi nga xamne moy jité won mbolo ñu ko doon jël ci dal di walbati ko jëm ci ci mom accé ci mom bëgg wax ak mom mu dal di wañi xar kanam djiblu sun borom tabaaraku ta'ala jang juroom fukk bismillahir rahmanir rahim neena fofu la sun borom dal di toraxal tubab bobule dal di noyal ciatam dal di seral taw tangoram ba nga xamne fofu la dal di joge mom dal di jëm nga xamne nak lolu am na ñoom ñu dal di tambule julli takusan neena digënt bobu serignu dekk bu ñu wax mu ñëra ñaan di ko wax serign Omar ñewon na diko ziar ci tax degg ñu ne jaar na fi bi mu diggé rek fekk na soldat yi nga xamne manu space yi nga xamne ñoom lañu andalon diko jël ci xamoon nañ ko lool ñu defé na dafa ñëw ngir and ak ñoom ñu dal di dekk ñëw ba mu ñëw fekk mom ziar rek muy ziar ci señ bi xamna ne moko indi señ bi ñaanal ko mu dal di jël bi nga xamé ne nak dig nañ takusan ba nopi tubab ba mom dem way wati na fa kilifa go xamne nit ku ñool la franc tamba taaja besuba ñu xeye julli ci ba nopi dal di aw yoonu bokki bokki lañuy jaar ci togo ñu dugal dañ be ngi war ngeelam bu lo xamne nit da fay waax waax mu gaaw day jall ko xamne ñu and ñu ko jott waye bi nga xamne ñi ngi aksi dal nañu aksi bokki fa lañuy yendu biñ aksi la dal di tambale way asma wa ahli badr ñu tambale way asma wa ahli badr yenn bokki ba jant so ñu xamé né nit ñi réer nañ ba nopi bu jullé ké ba nopi la dal di rañaan aw yoonu duga war ak fu xonku wo mu war won fekk na bobu muy guddi ñaar fukki san wér bi di tambalé fekk muy suuy taw bu taw bu wér taw bu suuy la doon suuy bu wér ñu ko xamé né mi ngi ñew fas bi mu war won nak raw leen ba nga xamné dañ koy wo naan ko gënëng bu ko defé bu ñi ko ñu leen yeen dal li ngeen bëgg def du la jaar ndax da ngeen am ay kilifa kilifa yi yebal leen man ma and ak yeen ngeen di sàkk bu ma di leen raw fekk moom fas li mu waroon suñ borom ko wax sàkkal ndax booba moom ci boppam ni mu ko waxee ci pasi dégee nee na fanaana chef na bay yi nga xam ne

borom ko mu ar ar ding la ar day mo gëna dugg mo gëna deer mo gëna mëna musulé ay tata ak ñu bi xom néna bi bi dakar tek lañu ak ci luga bu ñëwé luga ci lañu yéllu bu julli tak sax do nga dugg saxar aw yoonu ngat ñu démé tan kër abdullah ahmed al-quraysh la jëkka jaar ndax di xëñtu ba tay mbor yoonu bi nga sallallahu alayhi wasallam nga xamné dafa bok ci wa quraysh waye fekk na gannaaw tambali won na asma ahmed badrin fofu la ko agalé ndar itam la woyé asir ma al-abrar ci yene asir ci la mbor bari secret geej gi nekk ben bayit la ci wo seigne ahmadou ndjay mabe ne ko bayit bi ne ko jang ta ko fatte modi asir ma al-abrar hina asir wa dhanna al-ida anni hunaka asir waxtu wi may dox dem ci geej gi non yaangi defene fuñu japp la xamna japp defene ñom ñoma japp tak na nak man ma ngi and ak gaay yalla ñi ñu and ak man ci dox ma jëm ci di sax ngeureumal yalla ak ngeureumal yoonu xamne kon ci ni mu doon sangi wo asir ko bu mu bind bindat asir tak na bobba ay na ndigal te ñi fa faati bis bu nek salawat salatu nariya salamu ala sayyidina muhammadin salatu sunna jinabiya mu def ko jinni yoon gannaaw mu wacce kamil bi saxoko gannaaw lolu itam mbotu la ilaha illallah la sangi wo boba bis bi nga xamé ni ci la asugar ñaar ci fan la ñaar ko ki fan la mu xey di alxena bu tok fukki fan wéru dikku tam xarit de bu amaka gam wéru gam ba mu dé do wéru gam mu jéxé bis bi jëm ci ci la joggé ndar jëm Dakaru xam ngeen né liñu wax conseil privé bañ ko woyé fofu lañ ko don atté biñ ko wowé li nga xamné mom la tontu ci laaj ko laaj yépp tuba bi bindu ko ta ku nek xam nga né tontu na ndax daana wax lepp lo xam nga ni né nañ ko ya ko def da nañ leen né ki wax né mako def na tok ma tok wala mu taxaw ma taxaw da ngeen dal di xam légui ci né ci dëgg ak ci déwul ci dëgg loolu lepp bobu mu ngi samoon tek yoonu sharia da xamoon na né fañ ko jëmé du fa wuti wuti waxal du ngeureman yalla tax mo ñaanal sun borom yoonu fejji kon reccu wuko ragal ko tontu yoyu mu doon tontu nak bu ge toroxal sheytaane woni leen ne ñoom ñu ko bëgg yobbu ci ay jaaxaan ak itappale moom mu ngi bëgg a dem ci dëgg ak ngërëmal yàlla mu daal di koy jóge kon ci ñeent ci fan li mu fi am daal di dem ndar xam ngeen ne bisu samedi la génne woon Mbacke Baye Dakaru bu muy dem guddi ajjuma googu la njëkk a fanaan ci béréb bu tarba yoon wa nga xamee ne bu xëyee mooy bisu ajjuma ca la dugge ca gaal ga bisu samedi ba tey la gaal ga deqi bu muy dellu si itam bisu samedi la dellu si Dakar xam ngeen ne ñetteelu guddi googu xam ne ci la fanaan fanaanu Dakar googu le guddi bu tar a tar tar la bu metti ndax bi mu accès koor la jugee ndar mu bisu ajjuma boobu le mu accès bi nga xam ne nag dog doga ngi waaj a jot te dugagul di waaj a dog ngir julli timis dañ ko woo bu daal dem wuy ji borom ndar bi nga xam ne ne wuy ji ne borom ndar Dakar diggante boobu lañ ko daal di jiital kenn xamagul fu ñu ko jëmee ñu jubal ko ci neeg bu tiis boobu ñuy ñàkk ci tàngaay ak lëndëm ak xat ak xet ak yuy jame yu ca nekk ak nañ ko ca dugale biñ ko daa daan bama ci biir ne boobu le dañoo nangu kaala gi nangu kaamil bi nangu dal bi ma ko mu dugg ca biir di lëndëm maay gi ak xataay bi ak tàngaay bi ak xet bi munu la fexe ba tax na mu daan màggal yeneen guddi yi bu nekkee ci këram noonu la ko màggal amul wenn fiis boo xam ne mën naa tax mu wàññi

0: jamu yalla ci ndax jamu yalla ñu mu dal dundale guddi la dal dundale ci guddi bop sari alquran yi ñeukante bi mi ñam saru baqara ak imran la dundale guddi gi yalla bi sallallahu alayhi wasallam dal di ko fay xeyu won ko maqabu tole mi mu am yegal ci sahaba yi khalat lo xam ak sayyidina hamza wa sayyidina hamza nga xamne
1: mu joge dara ci sambine ko am ni wax la ko fatte ci mom diko xeyen ci ñi nga xamne deug bokk bokk seen taxna mu teggo ci su bari yoy xam ngeen ne sahaba yi wala ma wax ba ni yi wax nañ ni bi ngeen ko leena jël ci jëf mahama ak mahab mom aju ci tabe ci borom bu ko sopp man la jox matto bu ko sopp waye jëf nak dañu jëf ci jamono yo xam dañ lay bu ci jël ci mukk ñu jëf jëf yo xam do tu jappale ci keneen jëf lolu mo waral bu mu yere mahama yi gaay ci ci tiyaab mu gën ci ñeen taabay jël gën ci xam même bokk ñom lolu mo taxon mu jaar def ci nek ngir bu bi ñu boole ci seenu lim ñëk ko xamal ne loolu wëy bu nek la am jamoro jëgé suna gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam gëm ko day maqamam ko rek and ak mom jaay yalla ta barkam ci ala ci adu nepp di xex di mëna na xam mo xam ne maqamam ko jox yoro ñu dekk ci ci xara bu nepp bu mu xara nga and ak mom lolu nga boole ci di jaamu yalla ci julleer ko ak yeme nit ak muñ ak xamle ak xol bu rafet ak tiawru maggu yalla gi ko ton ni ko nit yalla ñepp di defé ñom sahaba yi ñu boole ci lolu lolu tax nak mu di kon jëf jo xamne nit jëfaat ko faas ne mu melni buntu bo xamne dañ ko upp te dur ñu uppé lolu taxone mu jaayante yi mu jaayante ni ci yo xamne da nga ci jaar bu ñu agge ci bërepp ba ci wara ba mu ba nga xamne ci lam mom mu tar kon tar bu metti ci guddi bobu ci mom yaronte bi alayhi salatu wassalam diko xalaat lo hamza ibn abdul muttalib xam ngeen niñ ko defon ci ohub diko waxi sanne khirba ba manam laas ba mu dal ci poxtanu tank yi beufel ci gannaaw bintu hatibata ñew ndax mo raan bayam xott bi bu bëgge ni respect diko takam diko yey xouf naqi xouf bakkan xouf tiñi ci borom def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tim hamza fofu hamza nim ko dimbali won ak nim bokk ak bayam ak nim ko taxawo won ak njambar gi amone ci xexal islam bi jaal ci islam bi ñu bocci kel ko fu nek sallallahu alayhi wasallam am naqar ci nonu mu timi hamza naqar wo mu ci am bi mu duggé ci neeg bobu Seyd Touba nek fatali ko ko xalaat loko halu hamza ni def lolou ci gattal ci mbiru hamza bir sété yakamte ñew ci ko sét ba xam nañ koy fekke ndax bu ñewé da na noy ndax tartar yi mu jaar fanan guddi gogo ndax da na nangul am bañoon ndax da na ñaan dara ci ñu wañi ko ci fiisam ñu di xek nam na lon yokku ay leeram dina am doole ak njàmbaaram dina mag yéenam dina dëgër mu gën a ci bëgg yàlla gën koo mar gën a ci am takku jaay léppam rek ñu jënde ko ngërëmal yàlla ak yonent muy bisu àjjuma boobule ñu dal di koy génne jaarale ko ca waa ba ñu yënde mu dem duggu ca gaal ga nee na diggante boobu ndax gaal ga xam ngeen ne yendu na fanaan bolo bu bari tek na ko fa ci la cheikh ibrahim fall bok ak lam wax ante ak mom amna jëmu ci ko fa fek net ni kat yi dañu wax ne romna ca wa ca wa ba ci ñi yam saxu yi jëmu jo xamni bu ko laalon rek du dem suñu borom may ko maqama nepp ko ba mu ñek bok ci lapto yi di yam yalla xamal ko lolay mu wax bëgg jox Seigne Touba ngir laal ko Seigne Touba dal Seigne Touba xam li xew xam ne jëm ji xam nga ne yalla may na ko bu ko laalé dem waye xamul ne dem bi muy dem mo bëgg ci mom ndax da na nek jëwfal fara di loi Seigne Touba dal di bëgg tank yu dëgër dal di tek tankam ci mart pié ba waji talal loxo mu dal di yépp ñettelu escalier dal di dem bu waté wonni ko jëm jo xam ne dafa am ci mom yene gi rafet ak yermande ak gëm ko fonk ko bëgg ko dik ne ko serigne bi day amna borom daru gan bu ak ci ci fan yi la ñew mom da jaxaso bu lepp nit yi rew mi xamagul seen tafari ak seen tagan bi dugg bu ko te ñepp xam nañ ne kuñu togn nga ci yobbu gi ñi lay yobbu boko bindon day do dem serigne bi gantu ko kokak mom bu mu amuk jeng tuti ci bëgg bind nim ko waxe mom ci bokkum la ñu ci irwaaw nadim bi señu mulla djok da gëna bind nga xamé né fatna khalimam supp ci daan ngir bind lettre mu jëm ci gouverneur bop bi mu tambalé wala bind bindé ben ligne manam wenn bind da kaddu gi joge asaman melni dënd nga yëkëti sax aajo wo ak sax tawat diko jëme ci mbindeef menen mudul man mi la dënd pour dal di melni ku xam ko dal di am kërta am njaqare dal di am tuup ni mbir mi defé manam situation bi ni mu defé delu ci wat nak téwaat ci xelam téw ci bëdëm téw ci xal mu daldi amul reccu amul tiit amul jaar ci saati la daldi bind nak asiri gogu mu tenke wa ufawnu nu anbiya ila allah inna ma basirun bil ibad jeel na sama mbir ci yalla dong mom mi nga xamne moma fete fep te moy gis lepp ci jamm lolu mom ci bopum wax nako ci xassade bi ne wa ta'ala allazil amir al-usra الأمير أرسل مع الخديم ناصحا أن يرسل براوة إلى أمير قدم من أرضهم وما لكم من دماء ثم مع الخديم ما قد كتب ثم له خطب سم بالدباء وكتب القصيدة المقبولة بذكر من يرى به سبيلا ولد بن القصيدة وهو أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال بيلم bu gisse fek ñi nga xamne ñoo ñew ngir ziaré ko fa kaddu ko am diko sét yeneen ñu bir xewna fa ci Dakar bu ci digënté ay nit ci digënté ak ay nit yo xamne duñ ko waxtané bi nga xamé né dal ga fanan na bi ci suba mu dékki bu nga jëm Conakry nak fa lay jaaré yeneen bimu diké ba nga xamné ñu di Conakry benn way bu mu aggé Conakry ba gaal gi téer ko fa ay nit ñëwati ci wax bi ngir seeni soxla ñi ngir dégg ko ci ko sét benn way bo xamni jullit la dëgg bokk ci salum ñi ñëw nuyo mom ci biir gaal ga ko man dé dama dégg bo ñu na daga fi jaar tay ñi ngi la jëme gabon mané won nak naala katam fi ndax dox la sama addi ji sax ci yow ñaar te sax nga dénk ma dénk ko xamna dana ma jëriñ na ci waji ju la dig tru gabo ci la xamé nek na gabo lañ ma jëlé boko dal dikoy jox adiyam señ bi dégg ko ne ko la ilaha illallah muhammad rasulullah la mën nang ko saxo lepp lu nit di wax ci jëmiñ lolo ko gën moko gëna dis ci pesa yowal xiyam boko upp doole ci musal gaan waxtane la ilaha illallah ci gëna met tuti xamal ko ne ko itam kep ku jaamu kenn ku dul yalla da nga xamni yalla do ngay boor ku jaamu yalla itam te jaamu woko nit sunna fi yahdi bi sallallahu alaihi wasallam ni ko diglé da nga dem ba xamni muhammad rek la yalla yoni ci jaamu
2: bato bi deqé na konakri nana bimu sanni betam seen ci ben sal ben pièce bo xamné dafa jatta ko mom ben way ko xamné dafa bok ci ñiko gënon na bañ ñiko gënon na contre nana waji bu ko neen jatt ba xamné Serigne Touba mu ne ko ah sama du bam mu ne ko waaw mu ne ko yow sama magale mo la sanni ci all bi bi sa talibi dañuy wër rek dila waxal lu nek naqa mu ñu jox la ko fu ne ñu tek la non rek biñu tax bañu teer ci dekk bi ñu jëm muy grand dakar moy azhaba anni llahu fi grand dakar am mubarizi wa anni khalfata sun borom fegal ko sey yi nga xamni mom la ko waje gi bëgg na sey te dal bi di yoku nopul nopulul ba mu teer waja wacc ba continue nafa nga xamé né dem na daw mé yému fa di gal di téré mbolo ñëwati ñu mbolo mo xamné ni ñuko xam lañu ñuko wo ñu ñëw ak seeni addi nga nak kenn ku nekk lamb na jibaam bo leen lam koy jox buteru nit ko lañ takk nak liko jitu biñu gaatan ak ci waxu dafa ubbi woon waxandem fa benn buteel nit ko lañ bëgg ko wis ci yere yi muy jaamo yalla ndax malaika fop na xet bu neex yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fop na xet bu neex ndax daana jox nit loxo ba ngon jox bu nit difo ne loxo xetu parto bi diko xey bëgg ko wis dem ci téré alquran yi nga xam mom lay jang ak tafsir yi muy tagge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu yëkëte buteel nit ko lañ ba diko sañi rek ngi bis ko ñu dal dikoy diggal ne ko sanil li ko lañ gi sanil buteel bi mu sanni ko ci geej bi bimu ko sanni ci geej bi mu accé dawle mbolo lu ko nuyu kenn ku nek jox nga ko buteel li ko lañ mu ne a di fay mom gawal de moy daali rahim inda daru mu bima a'na an ittasaw am ni ko ko waxale won ben buteel te buteel yi bari nañu buteel yi ko yalla diko won rek ne nanguna sa jëf ndax lo jëf ci sama diggal la sama la ko sant te deg na ca ta sant na ca kon loy def soy gi fi la koy pial ba kambale woné nga xamni bu ëllegé bu ma la fayé dana doy sëkk lolu ma taxam mune wala ni la braru fi ukhra ya wal qadir bi intiha qiraya dañ bax ñepp man lañu andal yamal xiyam waye bu karaw bu ma sama borom di berne berne bu amul berne bu amul appelé doon bu yéne fenn néna biñu jogé fofu dawlé waji nga xamni mo commandé bato bi neena yalla fon ci xolam sokuma ak yene ma jamm neena mu ñew ci man di waxtaan ak man waxtaanu jamm ak mi nga tan na yow day ku ñu togn nga ndax gëte wo kenn dara ci sa borom rek nga nekk da li nga nekk mo waroon ñepp ñepp ci lañu waroona nekk nga nekk ci ñu di leen dëngé ni waye yow yaay ki baax dëgg dëgg ci yalla baax man nak ku la bëgg la non ko ko waxe docteur garbe non lañu wéri ko ko wax neena ben xalel bo xamne nasrani la di tubab mom itam ñew waxtan mu wax ju dina non kon kon diko liggeyal nak ni nga xamne non la ko mu di liggeyele lu mu xajo rek mu defal ko sa ko ab nasrani la yalla wulli ko def ci xolam bugu señ touba mu ñew melne jaamal neena yalla def mom am ni ci gaay bi ñepp ñu borom dal di ubbi seen xol ñu and ak ngeen mo xamne xamu ñu ko waral ba jamono yi nga xamne ci la acte gabon nak neena ñu wacce ko fa diir bam fa sax yagul diir bu gatt la fa sax yu dele ko fam ak yu bugu ci benen dul dul bobu yaakar neena mo ma yob ba ndax bayti yam wax ba tuddi ci mayam bané fofu la fa doon defé fofu la fa fa la tok juroomi at yo xamne ci tumurante ak ci pis ak ci naqara ak ci metit waye liggey na fa liggey bo xamne kenn musuko liggey te kenn dutuko liggeyal yalla neena ci bis bo ci juroomi at yoyu ci jamono bobu ci dekk bobu beb bobu ci la melene jant bi ci jant bi tim bi mu tim aduna ak leral bu muy leral aduna nga xamne bu jant bi nebo aduna lendeum bu fenke aduna leral tim nit di tangal luy tang di dundal luy dund ba nopi leral muy leral melni mu mel mu ne ci ca juróom at yooyu laa mel ne jant bi nee na loolu neena ki talib rek lam fa talib min def musu ko talib talib yo xamne ci ngere ñam ken xamul nu mu tollu rafetayam ken xamul nu mu tollu bari way gamu bari ken xamul nu mu tollu bari na ci lo xamne ko suxal ci digg ndax digeentem ak borom rek la won bu mbinde ko ko tek beut ken xamul la war xam lu bari ko xam nu mu def ci djéj bobu la doon wax rek yes had bi kawni abda man yaqulu damba wa kawni khadim al mustafa bahra ma yumba wal ishad bi anni la udahir mushratan khalilan habiban lil ladhi karama al jamba baba mo nan ya bahru wahid la tusallis rabbuna ta'ala an al taslis atrib bihi rabba fa kun dhirab musbidan mimma hafid min allah wa ashhad annani abduhu mustafa ko cheikh musa tawahir nan ngir ñom dañuy wax lu yalla tak jangal wa in min shay bu ko sik ci amr bamba radhiyallahu ta'ala anhu ci maqam mom lepp lu mu janol ci li yalla bind muy jamaat muy bahima muy doom adama sun borom xamal ko sa mbol xam ngeen ni bërepp yi dañuy sédé sédé nit ñi jamu yalla bin jamu yalla ci bëpp bëpp bobu daf koy sédé daf leen koy sédé yamul xiyam moy buñu moy ci bëpp bëpp bobu daf leen koy sédé yamul xiyam ku fallor bindeef ñun bindeef lor itam ci ko suuf ci bëpp bëpp bobu dina ko sédé ci digënté ñaari bindeef mo yamul xiyam bu mu jangoo geej gi ba gis lam lam lo ak lañ ko jëf mu dal def xut ba geej gi ci bopam ba geej gi delu ko naaw noy duus yamu doon duus mu ne ko bul buuso luñu ragal yalla ci tax ngay buuso yom ñu ak ñoo ñu xam na kon mom la am ci digeen bu bu ñu wax mayam ba dañ ko faal dal di jele yobbu ko ci benen dund bo xamne ñepp ak ñu man ci la fa am bu bokk ñu tam lu bari xew na fa ak ci ay xew xew ci la toge won di bind ben xale lu nasran bu am katan yor jaati bi doy waat di gudd du ñaw gi mel ak ci tim ko ci male jass ci bop bi diko wonel ci li tim bop bi nan ko ahmadu bamba wattuma xana xamulo ne man ñi fi daan wote wi la ñepp xaw ma ma len ray ma raw sama mam wattuma damay raye de damay raye wattuma la wax dañ ko ba joxat diko khalima gi gedd diko bam ba xaw ko song ne ko wattuma wattuma duma ñi sama mam daan may tayewi doota mam khalima gi ko joxar bi waji fit min naaw muy delu gannaaw ba daw delu seen ci mom mom la abdullah salim ndu hanbal bum la wax du muy way len ci khawara manam ci kharba yi nga xamni mom la señ bi def ci geej ci la doon waxe wu mu'tadin murtabin aswaba munen wa mu'tadin murtadin aswaba izzatihi yahtal bayna qaba'ihi wa dunyari تمشي ألوف ألوف تحت سقوته لم يعن قط بناهه وأماره أنزلتم حضب الظل منكسرا بصارم مثل لون الملح قطار بطاري نصر من الله للأبد الخديم به صارت جنود نصاراه كأمثال ولو باح بالسر أبدى للورى عجبا لكنما صدره لكنما صدره قبر للأسفار برنا أجي جنر جو جيو جو أم كاتب بي الله جيو موي دابو كي مرحني تير عندام مولو نك يسوفة ديگل مدلين ديگل ديگل ديگل تير وائي موم واجو يشي بطم جيگنا كايا بغا حمي خالي ولي الله مكو ديگل أدمو تير برنا كمل نونو ديك ديلي سورو نغا دانيال كو ci mbiss ma gëna xoot mu gëna torax torax té mune law ci jéss yo xamné jéss yi ndimbalal yalla la mom ngay jëfëndiko nga xamné xéñalal na mbiss yalla yépp kéman gu doy waay mune bu fekkonté né da nga waxtané sey mbott day kon nga xéñal kéman gu jommal mbiss yi waye ak sa dënn bobu moy xabru moy bamélu kéman yalla yi mune ci dun bobu nga xamne ci la def ñett ak yi manki yoyu tok na benn bis ñu dal di yéene ne am na gan bu mag ifa buy ñëw te nañ ko teer ñu tàmbalee setal mbedd yi tàmbalee pentur garab yi di leen selli di bale ëpp yi di forbant yi di setal di ko waajal di takk drapeau yi lu ne ñu def ko waajoo ji bis bu mu accès dafa dal di jubal beeb bi Cheikh Amadou Bamba nekk bi mu accès Cheikh Amadou Bamba xool na xolam ba xam ne ku ko yéene yiw la bi mu ko tàllalee loxo sëñ bi tàllal loxom bi muy tàllal loxom ñu dal mu dal di dégg kaddu gi jógee asamaan wa min humul ladina ya ayuha alladina amanu innama almushrikuna najasu yéen gaa ñi gëm yàlla xam ni leen ne yéefar yi sobe lañu nee na ma dal di bëmal loxom jalax ko ba mu teer teri nee na mu dal di taxaw diir bu yàgg mel ne kuy settantal di xalaat di seet xelam ba mu yàgg mu dal di woo tërjumaanam maanaam interprète am moomu góor bu waajoojo taxawam moom lu yàgg wax moom wax moom ba mu yàgg mu bàyyi ko nee na waaja dal di ñëw ni ma kilifa gi ne nee na bokkul ci ñi nga xam ne ñoo lay yéenal wan wala ñoo lay fexeel wala ñoo la bañ bokkul ci ñi nga xam ne ñoo doon fexe lu lay indi fii nee na dafa am xaritam boo xam ne xarit benn bakkanam la moo ko doon jénk ne ko wax boo xamee ne dem nga ci réew moomu Serigne Touba day ku doy waar la na nga mën a def na nga dem ba nuyul ma ko loolu do nga taxoon nee na moom tubaab boobu mu ñëw di la nuyu waaye yéenewu la dara ludul jàmm nee na ma dal ne ko nee ko man tam li ma def defuma ko ngir yaakaar ne daf naa yéenelu man wala daf ma koy fexeel waaja dem bi kilifa ga demee nee na suñ borom dal di ko teral ko nag ngeen ne ñoom suñ borom dafa mel ne ku leen di xiise ndax siir gi mu fiir seen xol bëggul ñu bëgg lenn lu dul yàlla wala ñu jéng jëm ci lenn lu dul yàlla wala kenn defal leen garab ba yëngal seen xol rawatina noonu yàlla yooyu mu ni kat nga am woon benn paquetu bonbon bu mag bonbon bu neex nee na mu yónnee ko waaja mu demee jox ko tubaab ba tubaab bay dëgg ca lool di ko sant yónnee ko ak cen ci waxtu woowu nee na suñ borom dal di koy xamal ne jihaar gi ngay jihaar zahir ak batin la zahir ak batin la te doo fi bàyyi benn nit nit boo xam ne waroon nañ ko sellal te sellaloo ko moo war a ñu jaaral ñu jaaree yow nii ñu jaaree yow waaye ci diggante boobu ba tey ci dëkk boobu lañ ko dugale ci benn engaar boo xam ne ay soldat dafa nekk ñoo koy yendoo ko fanaan ngir xeet xiital ko ngir tumu rànkal ko ñu jaxase ko moom mu mel ne benn soldat ci biir soldat seen cigare si ñuy tux ak seen pon ni seen tàggat si ñuy naan seen caaxaani seen way yi ñuy way seen yuux yi ak seen bëre bi ñuy bëre ak xaaj yi yëpp fitnaal ko lakkal ko waaye nee na na seet ni ñoom soldat yi kenn ku ci nekk ñaari malaayika yi ñuy wax rasib ak atit ñu ngi tontu sa mbagg yi te li may lor dana leen lor waaye malaayika yooyu ñiñ ko muñ te luñ mën a muñ war naa ko mën a muñ ma dal di muñ siis woowu ak naqar boobu ak tumuraan boobu ak jaaxle boobu waaye nee na ci xe jëf yooyu ñu ñëf ci fiñ ma dugal nee na naka ñu xëy ca njël jëm fa ñuy defe seen exercice jëm ci seen exercice nee na ñu daal di gis ay naaru góor yu weex tàll yoo xam ne nañu toll sax te lu munuñ ay gawar yu yéeme yoo xam ne dañoo meeteelu ame jaasi yu gudd yu day melax nekk diggante asamaan ak suuf xëbal soldat yi ba ñuy yat yat yi ñemeetu ñoo jàll ñemeetu ñoo jéggi benn jëgg nee na seen kilifa ne leen taxaw leen bu leen dem ñu taxaw nee na bi nga xamee ne fajar fekk na ba jant bii seen ñu soobe dem gisatuñu ñooñu mu nekk na ngir moo xam ne jaaxal ni leen nekk na ci seen xol bi ñu accé ba topp ay fan nee na kilifa ga woo na di waxtaan ak man daal di ma lamb ma waaw yow daal defe naa boo demee denc nga ay gars yoo xam ne boo duggoon ci mbir mu am solo danañ la dimbale nee na ma ne ko waaw ñooñu ñu mel nan lay doon nit la ñu wala jinne di ko wan ne daal yi ko xaw ma ci mel ne daal xaw ma ci dara nee na mu ne ma xam nga ko nee na ma ne ko ah man daal li ngay wax nit la ñu wala jinne wan mel na daal ku ci xamul dara nee na mu daal di noppi nee na may ma noppi bàyyi leen loolu mooy ahlul badre ñi nga xam ne ñoo dikku woon ngir tiital bi ñu ko laajee ne ko ahlul badre ñu xaree woon badar ndax sahaba ya ñoo ñëwaat noonu di xëbal ko noonu yi wala malaayika ya àndoon ak ñoom mu ne leen malaayika ya ñu ne ko ndax yonent bi salaa sama àndoon na ci wala mu ne moo leen jiite woon ñu ne ko ana lu waraloon kon mu ñëw mu ne nañu dimbalee woon yonent bi salaa sama sama ca Badar ak sahaba yi te sëñ tuba ñu ko waxe ci miimi ya jundun bi xayli wa armaahin malaayikatun fi yowmi badri nafat xumman aw bakama waye alfun wa alfun wa alfun badaw jiyatan fi dhalika alwaqt mimman sha'amhu aghma waye neena dañu dik ngir tital waye diku ñu ngir xex ndax malaaka men malaaka rek du ci wa aduna bu ñewé ngir xex waye dañu ñewon ngir tital noni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noni ñewon ngir tital noni yaronte bi nana ñewon ngir tital noni señ tuba yoyu ca ba nga xamné jéggi nañu day ba ci xass bok xol daar yoyu ñu diko lor noani yoyu loolu dal di dañ لا تكون لي قاد اهل بدر الاسود من زحزح الواشي والحسود موتاخ من يسر للمنى لا دال بيرولي ما قاد لي ما عاد عن كل ولي نينا بيرب بو ديوار بوب بيرب بو لندم بوب دي بيرب بو كيف دي بيرب بو لندم دي بيرب بو ود يالا دي بيرب بو ماي اندي فا اي ملائكه ييغا خامي ньо وال وون يونس بي صلى الله عليه وسلم باي نوني جيس لين بتيت نينا امبونه بيب ولي برول مان man dongo ma sax sa borom def ko fofu mune yaqulu li haythu akuna la tabshira la ilaha illallah fuma tolu rek sun borom ni may indil begum la ilaha illallah tabshira la ilaha illallah na kum ko waxe begum la ilaha illallah moy way ñu ridi ko bi khairin sarara dal fadlihi fu waxe nak shar la ilaha illallah wa in sallahu bi durrin fala kashifuhu illa huwa abdullah ibn salim ibn hanbal momo netrina batay ngad mu xat momu ñu jaarale won señ touba batay ci birab bobu takk amna yekk wo xamni wi du nagu jaal suñu nag yi la yekk kuy wo xamni dañ koy xal ba mu am katan mu ñet ba nga xamni du gis nit señ touba jige ci ciatal mbedd male ñu yaral yekk wo mu jige ci ciatal mbedd male ñu wara dajé neena bi nga xamé ni yekk wi seen nako rek met gi mu met nga xam du gis nit dafa dal melna lu naaw neena waye bu ko jugge rek dafa melna lu ñu yëkëti mu naaw jël ko dal ci Allah ba dal gën melna lu tiit dal di daw top Allah bi jaaxal leen ci loolu Abdoulaye Moustari bobu di waxe bikrun min al baqri ahli ta'ayatan fil jaw hatta tawarat fawqa tayari muni ni nga xamé na batay lim jaayanti won ak sun borom ta kenn musu ko ñëwé jënd fitna yi ci nekk ak tiss yi ak musibe yi tumural ak yi ci nekk sun borom di def jéggu bu mu jéggu jéggé ak bu indil ko musibe mo xamni ni keneen bu mu fa taxawaron nga def leneen lo xamni dana la xagn li nga doon mut te da nga yaqule leneen bëpp bo xamne da fa daan tok di liggéey liggéeyal yalla ñag gi mu fa yagato ba bërepp bi sapp ko sapp bu mu ko xaw sapp ci falam rek sun borom dal di koy xir nangami jinni melantane yo xamni dañoo tolna ay ciuji ganar mi samanto ko sañu la wokutu sañu la raf sañu la fuddutu sañu la japp ben dindi ko sanni neena ma dal di xamne sunu bakkana ma jommal wa ma asabtu min hasadatin fa min Allah wa ma asabtu min sayyi'atin fa min nafsika melantane yoyu sam ko diko mat mu daldi neena bama xamé nek sama bakkan momi indi musiba ma daldi tuba delu ci sun borom tubu ay jeng aji jega yalla tubu ki xam yalla ki xam namuy delo ci boromam ki xam namuy reccio limu def ak nam koy tubé ak nam koy dabatalé bimu ko defé mel lan tan yi daldi melne dañ leena ko taal mu gess gi dara dan mel lan tan jege ko lolé abdoulaye moussa ngi wax namdun kamis bi khalil djouf fi ramin yulqa lahu almar'u lam yalbu bi ismi idrari neena melantane yoy ni ko soti won yep nga xamne bi ci nek ngir yena ciuju ganar waye itti wowul lor di ngoy lor nak nak nak yi ngoy lor yonam niwu ci salim ko ndax xolam yalla tital lako tital go xamne ta sopp na yalla sopp go xamne ta mar nako mar go xamne meuna ci la gis gess gis len muy nek ak lu neex la yemale watax mu daldi way qasida go fi saq nasakhtu bi shukri shikayati fala ashku ilayhi la ashku lahu durran wa durri afala muni dal nay far naqad goguma xawona metti lu tuti mat mat na lan tan yu bari djumna ko tekarna bakka ba ak santna borom dotuma jamm ak tax jeme ci yalla ko la di jamm dem ci bi de sun borom bu mu def neex na ma dana ko gatu do ak jep ak xol bu sedd ak xol bu tal muni nak kon dotuma tawat yalla mu sama lor sona ni jant di soye durri afala muni bu bok ci nak li ko sun borom di nak ben nasaran bo xamne mas na ko ton ton ko doy waat ton bu metti bo xamne bu don am lu ko nakari nakari nako bi fa joge nak morom yi diko tital niko yo dina nga xamul serigne bi waye dal bolem ñi ma sa dajje ñom mom diko ma sa toy ñepp la len dal ñepp tek ni ci seen yow ko nga jëm ken xamuko nasaran la tubab la waye mu dal di tit bi mu ñewé xam nga ne serigne bi fonko da rek la bëggoon ak kayit ngir tag bu muy tag yonent bi ak cant bi muy sant yalla waaye indale duggelu ankar indale xar xarum koy ñew jox ko ak neegam genn buteelu ankar bu fess del bu mat jox nako neena bima delo fa nekkon seetatu ma ndax man sama wakilu di ci yalla wër gi mu wër waaye bima tege buteel ba tok di bindu bindu ma ci ankar jo jago sax rek na ma amon ankar sun borom dal dina ma li day war la li day wuru ca li day
3: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba
4: fallu may men fayu Cheikh Mortada la gërem
5: a mbokum talibi café Touba kalima manan
6: sina bi ku suka bamba nena katul yeri mo kayna goli qutta fayda la khajalul bahra wal fulka
5: ba do koy xelli
7: cheikh abdou ndjay mo serigne kerno do lambay
5: ba bi sama kas
7: cafe gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
5: cafe Touba
7: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fiñu lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
6: katuleri mo kena ba mu jeex
5: at ne bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay ak ngani
8: daaru baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
5: café Touba
6: bamba neena katuleri mo kena bamu jeex
5: kon mbokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bam
7: 103.5 xal bi jëm ndam
5: baye abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
7: waaw 33 976 0909
5: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba. Say, jappal kas, suñu kas, am nga kas, jox ko kas, baab, xel ñu naan Café Touba.
7: Jërëjëf Cheikh Abdoulaye Lahab atana umruhu, gëdja xulé arfin bi arfin kef ak kef. Jërëjëf mbokk yi julit yi mbokki talibé yi mbokk l'islam seen mbokkum talibé seen talibé seen xarit cheikh abdou ndjay mo serigne kerno djouf lambay delsi wat na ci seen émission bobu di café Touba mou koy def ak yeen alterné bu jot bu 4h joté ba 5h tay nak waxna xawna no tardé dang koy djeglu diko and ak mbokki auditeur yep nak ak am di jam yek dekkando yi ci radio bu mag bobu di UCAP FM 103.5 université Cheikh Ahmadou Bamba xal bi jëm ndam di ziar ñep di magal ñep di sante yalla bu baax di julli ci sayidina Mohammed di jaajeufal ci Ahmadou Bamba Khairul Khadim Cheikhuna Ahmadul Khadim Cheikh Bamba di jarawlakal mam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yalla mu yokku leeri Serigne Saliou Mbacke tass na ci barkem te yagal fi Serigne Moustapha Mbacke ba mu agale nal bi ci barke Serigne Touba ni mu ko bëgge mbokk yi delu di ñaanat yalla mu yokku leeri Serigne Cherno Diouf Lambaye tass na ci barkem te yagal fi khalifa am bi Serigne Dambelel ba mu agale nal bi and ko donga yek dom yek talib yek dekkendo gi am di jam ni namako beugé ci barke cheikh soye bu mbacké di ñaanat yalla mu yok leeri cheikh abdoulaye diouf ya te tass na ci barkem te yagal fi khalifa am bi sunu wasila cheikh mohamadoul basir mom seigne abdoulaye diouf te mu and ko wajurum bi mu ouf ko diko tété diko won diko gindi bañ ko gëlemal te koy gindi diko gungé diko sas te mo bañ di sos mom kay sasos liñ ko sas te wé ci ndigal te buñ ko gis ci téré sant bu baax mbokk julit yépp mbokk talib yépp señ dam gis nañu sa taxaway ci juma ji Allah yu Allah barke borom Touba señ Touba señ Touba señ Touba daram du rir daram du rar te leppam dina leer ngir rabana señ dam cheikh yépp seuti cheikh yépp jabotu cheikh yépp ñepp la naw sa rafetal say kaddu yu rafet say jëf yu rafet say jëm ay señ Cherno Diouf Lambay mo woné wat bopam rek la mënon ku señ Touba jur dina la tuddé do waye sama jiw ci mento ba la koy gi buñu jàngé ba ñu bokku jikko bokku ñu bëgg bokku leen jàngal kenn du wérante té luñu gis xam ko loolu la def ci kër señ Soye bu Mbacké mo tax tay señ Moustapha Mbacké fa muy gisé ku gisé rek señ Touba do fa gisé loolu waral tay mu dénk la dénkané lu reuy li nak ñepp séddo ko nak wa ko señ Basine si ko gis señ Murtala si señ Mbaye si gis kurel gogo ni ñu togé ña sant ge ña sant jobu ko señ Touba ma séxal sa mam rek ya nga ci biir ak talubi yépp nak ay ngor gi ci señ Dambone yar bak teggin ka ak mandu ga xam xam ba nak di wax lu dugg ci xol yi ni jesbul khulub di dugg ci xol yi ci bir daru khudus nonu rek la kon ngi koy sant mbokk yi tay waxtan wi man na yaatu ay lama len don wax rek duñu fi wax len lo xamne ni nit mënu ko jariño duñu fi wax len luy lor nit wala buñ ko waxe bok ku ko deg nak ñu jéggal ndax kuy waxtane café te gis café digënté mak Serigne Touba la ci Serigne Sidi Mokhtar waxon la ci Serigne Moustapha waxon waye nak la ci Serigne Touba mi mom café gi nak waxon nga xamné bo dé waxtane café di nan café Serigne Touba lay kufrir ba seytane du la keuf lolu buñu jëlé émission tuddé ko ah man dé défa won na né émission bi dina bari ñu bari ñuko sponsoriser waye nak sponsoru señ Bamba doyna ku ci barké lu baxna waxna señ Moudlo Ngabou ñu koy sant bu baax kéro ba señ Sali waxé bané señ Touba wutuko wala lu señ Touba jur wutuko yombut wutuko yombut mané mané suko wutu waye mané nako wotel te lo wutu te wotel ko bu la wuyu se wute to ko lolou señ Moudla señ cheikh señ Moudlo Ngabou def kéro ci Ngabou ci bisub soxna Astou Mbène Ngabou soxna si ku gis domam ji xamne du wérante ak alcorane du reural khasaayit du wacc ci waxi Serigne Touba. Discours bobu day bok ci discours yey tew euleuk ci discours ya ndax tek nañ ko ci parcours Serigne Touba bañu accordé ko mu escorté ko supporté ko bu ubbi porte yépp ku ne di ci jariñu ku ko wéddi wéddi deug ku ko wéddi wéddi alcorane ku andut ak mom naro jup naro jubal ku wax je neexut yalla neexula ku sopput wax je yalla sopula supporté wula ndax wax jo xamné ku ko deug xamné li alcorane la te alcorane deug la deug alcorane la lepp di wax yalla mu tektal ko jaamam ni Serigne Touba jitu ci di khadimu rasul fatlikou nit ni ngir mustafa te yalla mustafa waxto te mbokam mu ñew mu fatla mom Serigne Touba bis bobu ci ngay xamé ne liggéeyal yalla rek ka woor bu bis bi jalle bu bis bi bu ñu defé discours bi ba nga dugg ci kër ga ba gis berne gis gam gi gis kër gi xol kiko def limu waxtane tay ak limu nurool ak limu doon ak limu bëgg nit ñi doon ko ak limu dondu te doon ko te doonon ko bam ko dondu gut ba dondu ko waxtaan wo xamni su fekke ne da nga bëgg mucc ci aduna man nga ko deglu mucc so bëgge musfa al-akhirah man nga ko deglu mus ndax dalay décortel aduna ni mu mel ak nitu aduna ni mu mel ak wa aduna ni ñu mel te aduna leppam aduna lay yem agul aljana waye aduna yit leppam aduna nga ko meuna liggey ba am ci aljana kon aj duñu aj la rek ak adiya buñ ko ajje bu ci yalla nekké aljana lay firi motax ma daan wax ci samay wax naan lañu aj fa makka buñ ko ajje aljana na fi ñu magal ci ko fi Touba motax aj gi jitu magal gi mbok yi Serigne Lo waxtaan ak askan wi war nañuy deglu kaddu yi nga xamne day joge ci Serigne Touba wala muy joge ci alcorane wala muy joge ci hadith ndax kat wax ji lore fi ne bari na lol te ñi koy wax dañoo loru ba pare bëgg lorale ñeneen ndax ku wéddi ndigal dugg nga ci mbugal ku and ak yow bugal nga ko te lu yalla nangu wutoon ba mu bindé jamono ba légui xaaliss man ta tax mu nangu ko ndax kula ger ak kula ko jox ba tax nga nangul ko mom lamu yor yalla ko ko jox te bu ko soxla won du ko am du ko gis bu yalla soxla won compte banque ñepp ci bammel yi lañuy dëkk sax bay duñu far ami compte bu soxla won lay ne ci armoire ya ñepp ci armel ya lañuy dëkk bu soxla won carton go xamne da ci loré ku judd do atane sey ciir bu soxla won xam xam bu muy loré bu ko judd do xam sax noy sam lo xam nit ku lu jur bu soxla won man ku judd do man dara bu soxla won alal ku judd alko bu soxla won wërseuk ñepp ci seug ye lañuy ne yoyu mënu sédelé nak ci lek lu ni nak tuddu fu noy ak fu leer tim la mu diisal sa pos noyel say la Serigne Touba mi ko liggéey ci digënté mak borom ta xamné bu essegon kenn du tala sikkar kenn du xamati secret ba ndax dañuy sacrifier lolé nak mom mu deudu lepp lu nit yor ci loxom lu lam ko yéné fété Serigne Touba di wax ju deggo ni ju sell ni ju téggino ni ah Serigne Touba day téral na ñepp waye wax na ñepp téré yalla ndax xamna ne ñepp la ñuy teural ku fi dess amul kuy dem nak te xamna do fi dess bo yobale déception do décider ay bo yobale décision dina am solo lol fa nga nek decision nak moy bu jëm ci yalla décider jëm ci yalla baña dis tay disok say bok ta xam li la war ci aduna xam la la warit fa nu jëm ndax fele ken dootu fa war lo dara kon ku fa war sa bop war ma la won yalla kon aduna nga xol señ mudlo waxam ju sel joju nimuko waxe ak nimuko sara ak nimuko décolleté ba nit ñi man na xamne ki limuy wax ku ci teunku jariñu kon nit ñi bu ñuy waxati ko xamne la señ abdullah waxone mursal mom dootut wacc waye kep ko xamne boy wax lu mat fukki nit di lay deglu mursal nga ci ña ngay waxal yelante ngon nga wax leen nak lu leen di jari te li leen di jariñ ca yalla dong lay joge nak aduna mom ko la ci babit te dalul ba xamul bamba te ñu bako fi te dal te xam la xew bawal de ngeen di mujju rek yakule ndax du ngeen am ku leen laq jayante be yakante bi jeyil yi ñoy jay jeyil yi di nga gis ko am ab jall ba noppé di jeyil te yalla non yalla day borom jall bu mu xaj bu mu joxam jall amna ko mu xagn jël ak ab jall yéla ci jël nga jëlu borom jall bi ngir ñak jël boko layé ba amul jël wala nga iñané ko ba amul jël wala nga won ko nako waro ak ci man ba amul jël yalla dina xey jëlugu jël ba jël la bayyi fa jël ba ñu jël la jël la jaalé la tassara jël ba ñala dondu jago jël ba luñ ci def ci lu bax fété woko luñ ci def ci lu bon mu fekk la fañ la jël ndax ya liggéey jël bi te defo ci lu bax kon ñay jaay ak ñay jaayante di gindé duñu woko pay fa yalla bokk yi kon nga joggé fofa dem daru salam lay lay liñ na bokku diggu tol tax tayem dag ngeenel neegub yaay wallahi wax nañ deug bokku len bind taxul bokku bu taxul bokku wërse yalla mi bind mo seddel amna ñu mu seddul dul jeex waye da len ko sedde fi jeex ñu war fe liggey ludul jeex ñu war len ci feye fa dul jeex ludul jeex kon war nañu jeex lu amut ep teex defar ci tey li rek la waye mam cheikhanta ku dem daru salam kero gis na daru salam def ak mbolo ma fa dajé té ñepp kenn dajalé len fa muy mam cheikhanta keur go ci duggu defene fi le cheikh anta wacce won bagage yam doon ganale seigne touba ndax xewal ak teranga ak alquran ak jamm ju and ak salam jere jeuf goné yi amna goné yo xamné na len mag ni ñaanal goné yi deddu aduna deugmal liggeyel seigne touba bolé ci sel ak set goné yoyu war nañ len ñaanal ndax ceb bu ne amna xoñ ceb du ñak xogn waye xogn ceb la tudon waye weddi ndigal xëccio lo xamne ni gënut ci mom motax mu jitu ci taatu ci la ngir bëgg ko tuddu mat ma cangay wa ci ne lak ko ba mu tuddu xogn ñu xogn ko tek ci ndab li kuti bu mu tele ko waye buñu paré do deg mu xogn je ka neex ceb be ka neex rek señ bambay ceb bi gaay xogn ci ceb boba na ku ca bok waro doon xogn da nga wara rafetal bu ko ñu xamne ceb bi ki ci bok la Seigne Touba waxon ni awma tank ginnaw yu kanam la am gemele nga ko kanam ba ñepp xamne yaang ci kanam ni Touba kanam ci kanam nekk ci kanam nga dem keur Seigne Sidi mom Seigne Ibrahima Ndar gis nako rakam ya wax ak lañu defante ak mom Seigne Ibrahima Mbaketal Seigne Mukabaro Seigne Babacar Mukabaro Seigne Sidi ci tek jak tay ja
8: ñom ñep ñu and Abdou Khadir Djeli domi Aldou Ndjay je ndaysan bayam xamne talubele won bo xamne dafa bëggoon Seigne Ibrahima Seigne Sidi bu baax di and ak mom ci andin wu rafet ci talube lola ma koy mutuli faté wu ci dara nga joge fa dem keur Seigne Mamour mom Seigne Abdul Khafour ci Touba Toul mom Daru Salam mom Daru Qudus bété bété bi jaar ci poto poto ku takko ak mom mu takal la yalla nga gis ñom pa badian ñom Ibrahima badian ak rakam yi ñom ñep ñu andando nek ci kanam Seigne Mamour liggey bu rafet ci talube bolé di ñak di joxé ak deg ak di yak di joxé nga dem Seigne Keur Seigne Am lepp mel nonu nga wëlbeuti ku joggé fa dem Keur Seigne Galas Mbacké mom Seigne Modou Rokhya ak Keur Mam Cheikh Anta ak Keur Soxna Daba lepp bolo di Mam Cheikh Anta nga dem Keur Seigne Amadou mom Seigne Modou Mamoun fekk fa seutam bu baax bu sel ba Seigne Omar Mbacké ñina ko Seigne Omar Mbacké mom Seigne Amadou Baye Fallou Cheikh Anta bi wajurum bo Seigne Adama Diouf Soxna Adama Diouf mu wax ci wax ju rafet ci digënté mak Seigne Thierno ak Seigne Modou lañu doon ci mom ak lamu doon ci ñom ak lañu doon ci Cheikh Anta ak lañu doon ci Seigne Touba ak lañ ko doon lo ko ko Serigne Dame Baye Fall mom Serigne Abdoulaye Diouf fekk ñu fa Seigne Cheikh Ndiaye mom Serigne Madjou mom Seigne Babacar Ndiaye Thiergane Seigne Dame Seigne Omar gërem ko fa gërem lu rafet nonu lañu bëgg talibé yi bëgg lu baax nan doon mag nga doon def lu baax ke talibé nga xamné ñom xëccëwuñu té ko ñew ñu xajal la té di waxtaan ak ko xejjiki

0: إيكاب إف إم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي نولد نيو غنجا كوي نيو تدلين دوكيل ci wéru tedd wi nga xamantene mom lañu tambulé tay ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu aggalé ko ci alhamdullilah rabbil alamin bi fasiyene andak yende ci waxtaan yi nga xamné mu assasatul wafa'i bi huquqil iman mo ci andak yeen ci bir wéru koor gi tay ji di fan bu ñëk bi ñu fasiyene ci andak yeen dalal ci ay borom xam xam ci ay tam yu wuté lepp rek ngir jariñu ak jariñi yalla nañ ko yalla defal kon bala ñuy jox kaddu gi sëriñ bi nga xamantene mom lañu dal ci jotaay bi tay té muy kenn ci ñun dañuy ñi ko baxo defé rek dañuy ñukay jox kaddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacké mi nga xamné moy yëkëté ay kaddu ci turu ki nga xamantene mo fi tok toga yu borom daru moxti muy sëriñ Khalid su ko defee mu yëkkati kaddu yi Serigne Khalid jotli ko mbooloo mi ñu door a tàmbuli jataay bi insha allah kon ñu jox kaddu gi Serigne Abdou Samad.
2: bismillahirrahmanirrahim a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوغي نيو مباكي جوري ديب في ترو سرين بي سرين خالد مباكي ميغي ندوكل أم الإسلام بيب تي ويرو تدوين خنا دور رنكو تاي دي ندوكل شنكال جيب تي ويرو خنا تامبلين كو تاي inde kwel nak wa ko seigne bi seigne Touba qadim rasoul wa darul mu'ti wa nak ni jital ci ndokkel gi gëna kawé ci imé ko ci wa assasam sen taxaway ci sen ité ñen ci santu baax té len gëram dañ xamal néna mi nga and ak yeen ci liggéey bi ñen ko tambalé ba fam mi jéxé té mu leen ci ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala ngeen na ca ngeureumul ki di liggéeyal mooy Serigne Touba ak moom tan Ibrahim di gën a soññi bokki talibé yépp lu ci waay man cëpp taxawaay nga taxee ko ñi man ci pos nañ ci def seen pos ñi man ci xalaat jox seen xalaat ñu mënta joxe te mu ñëw xalaat na ñëw du teew dégg lu ñuy wax ndax loolu daa am solo lool ñu ñaan ci barke borom daaru seen liggéey bi si borom barkel ko te nang ko ndax yéen moom ngeen di liggéeyal la ko Serigne Touba waxoon ni ko demal taal jàngu ba te jàngale des na ko da nga ko taal waxee ne kenn du ko fay jàpp naa jotaay bi ci la bokk waaw ne ma na ko da nga ko taal waxee ne kenn du ko fay jotaay bi yaakaar naa ca wax Serigne Touba ca la jóge liggéey bi réegi man ñu ko def sa xam réegi bi mu toll yàkkana def liggéey ci jëm ci joxe xam-xam waaye anam bi ñu ko jox dag moom day lu yes ci ñoom la di ko tàmple ndax dañ koo des destructuer dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko tesaar bu jëkkoon waxtaan yëpp dañ ko waa joel rek jëmal ci sharia ak sunna alquran hadis ñoom nag dañ koo sasman bi tàmbal mooy bépp njariñ boo xam ne doomu aadama bi dana ko aajowoo aspect yépp lañuy def ay xew doo di ci waxtaan lu askan lu aajowoo la yemuñ ci wax ñi seen farata ay julleeg koor ak natt asaar yooyu waaye nag am na yéen anam yoo xam ne yu bees la yoo xam ne ñoo ko ñu ko tàmbale te loolu ñu aajowoo nañ yaakaar naa buñ commencé buñ seetloo ne bañ tàmbalee ñoom marché si ba léegi li fi def ci ay waxtaan bu ko dajaloon mën na marja ku bëgg a gëstu cheikh mohamed da nga def ben thèse ba ci demé ak man ak gindu liguey breel kon bibliothèque bu mak mo len tawal fi sakku ci kep ko xone ba nga doli ko xam xam fa dem ci ñom ñu jox la ko bëre la gi bëgg ci xam xam da ko da ko wanam di nga xamé yeen nga liguey laal ci waxtu xamé mom on yar ga da ko ko liguey moy wëru koor yeen gi joxe li nga xamné mom la nit gëna bëgg ci mom li mom la nit gëna bëgg moy waxtu ak alal yeen gi joxe seen waxtu ak seen alal jëm ci yalla waxtu koor wi tam la seen borom gëna bëgg jëf ngir mom yeen ci ngeen di jëf bi re wax na ko fene yalla mom waxtu rek lay jëgëj bi ñëw fi bay wëru koor li gëna jëgë bindé fi waxtu wala gëd bëgg ko jëf ko jëfal way wëru koor li gëna bëgg ko jëfal bi rek ci nafil wa dañ ñëlé ci wëru koor ci lañ xexut badar ci la musulman yi gëne won yefri badar wëru koor la wa fatu makka wëru koor la wa 6 octobre bi israël nango canal de suez bloqué fofu ken do dem pek ken dem saw wëru koor la gu ubi kon wëru koor la mel suñu borom fonk naka lool te ci wajju da ñand ak yow buñ waxé né ñont bi néna xet gi gëna ci gimnu wëru koor mo gënal suñu borom misk lool lañ tuddu moy jéggé ci mborom jéggé dina fi ndax ki ngay jéggé moy tax nga xam li muy xéñ kon di ngeen bayyi xel ne yalla jéggé na leen lool wettu bi jéggé na suñu tuba jéggé leen señ bi ngeen di liggéey ma suñu xay tam ngi seen wé yaaka na bi ngeen ko tambalé bi ni ngeen ko jéxalé de nga lu fu jall da nga ko dégg kon ñi ngi ndokkel mo ustaan bëpp ndokkel sénégal gëpp ndokkel wa daal lu waxti ndokkel mu assassin bi tay soñ ni ñu ñëw di sétan ci di déglu ci ndax jarñ nekk fa dé ku fi ñëw da fi jël xam xam dañ wax dem al mustami' shariqul khair ki deglu mo ki wax ñoyam lu ñu fay bu wax lu bax ko diko deglu bu fayal bax fay la bu wax sefan ko diko deglu bu sawat fay kon ñu wo ñep ñew du tewé ci waxtan yi té di man ci sakko jël bi bare bare bare di leen dolé ndokkel ndokkel wa dekk bëpp ndokkel yu lepp ci turu señ bi mi ngi leen sant di leen gërëm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: Serigne Abdou Samad ci kaddu yu am solo yi nga xamanteni mo ngi fi yëkëti té mu bayiko ci Serigne Khalid mi nga xamanteni mo fi tok jotaay borom daal mo xti ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal ko fi ba li nga xamanteni mom la wajuram ak mag ñi ko jitt woon ñepp na doon mu akale naal bobu kon dañuy jox kaddu gi rek Serigne Mohamed Mbacké mi nga xamne mo yor lu jëm ci walu communication ci muassasa bi ci kurel bi su ko defé mu yëkëti ay kaddu yo xamantene da koy yëkëti ci tout kurel bi mo nit bismillah
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makki wa ala alihi wa sahbihi وخير خديمه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيغي نيو مبوكي جوليت ييب دي نوكيل ييب سي ويرو تاد ويغا خامني موم لا نيو دوغ موي ويرو كور دي نيان سونو بروم مبولم غنالي سي نيك التوفيق ييب مو بولا نيو كو ديفال تا ديفال نيو كارتون نيو تامباليكو سي بسم الله الرحمن الرحيم اغاليكو سي الحمد لله رب العالمين تا seytane baña am ci ñun aw yoon ci biir wër yi yépp ci turu muassasatul wafa moy ndokel mbolem julit yépp di ñëwaat rek di and ak yeen ci nim ko baxo défé ci addu yagg bo ba légui at mu jot bu koor gi jupsé ñu waxtaan tan ay item yo xamné japp nañ né jamono laaj na waxtané ko jëlaat ci ay bind ndax ni jamono ji sopp ko ak li ci bëss légui yoy yep ñu duggal ko ci tan ay borom xam xam yo xamne japp nañ ne loola kenn rew leen ci ñu fasiyene leen andi yakarna ko xol programme bi ak tammi ci nek di nga xamne yep yu jamono laaj ci ñu wara waxtane la borom xam xam yi ko wara defit tambale ko ci serigne jili bi ku ko lire rek da nga xamne tan nañ leen te am nañ ci ñom yakar di len ñaanal suñu borom rek mu defal len tawfiix ñoomit yene ji nga xamne am nañ ko ci muy tasare xam xam ak fay xam xam lim len lebal ak jangale nit luy tax mu meuna dund dund gu sel ci kaw aduna yalla leen ko yalla defal leral seenum xel ubbi seeni xol ta defal leen ak deg leral ci seeni lambeñ bañ man ko leral alofa nak mi ngi leral rek ne mbollem ab ligeyam ca bam ko tambule ba legi ben yene rek la am muy luy defar ak luy lu ñepp mëna jarino ci walu wu nek amuñu ci genn xejji lepp luñuy tan muy tambi ak waxtaan kat yépp kep ko xamne man nga wax luy jarign nit ko xamne deg nga li ñuy wax rek man nañ la ci boole lolo mo nak moy yenem ba taxna amul xajj ak seen ci mbir mi kep ko xamne deg nga ci wala nga gis ci lo xamne japp nga ne wute nak nga gisse jappal ne lolo du won yenay alofa lam amone yen rek moy wax ak def lo xamne day jariñ ñep lolo moy yena ci kon li tambule ci bisub tay bi ba bis bañ koy tej waxtaan kat bu fi meuna ñew lum fi wax xagn ñun lañ amone yene moy mu doon lo xamne lay jariñ ñep la tayit ku déggé nonay na nga xamne mom kay waxé waxé wut pass passam waye xagn na da waxé rek mom nam japp lolé yit ñu xamne borom waxtaan kat bi jublu wu ci laal kenn wala jublu wu ci wax pass passu kenn wala xalaatinu kenn ñukoy léral lolé ci tambalé bi xana di léral ñep rek na ñu ngi leen di talal loxo ci liggéey bi képp ko xamne bëgg nga ci ay léral ci liggéey bi ni mi doxé bëgg ci japp wala nga yor ab jumtukaay bo xamne day yaatam bëgg jokko kurel gi wala nga am xéewal go ci bëgg japp ci liggéey bi yoy yep bo jokko ci numéro 76 945 37 79 man nga ci yonne vocal whatsapp rek mo gëna gaaw wota gi xagn na dana xat ku ko def nonu rek lepp lo bëgg xam ci kurel gi ak wet go bëgg kula ci léral rek dinañ la ko léral ba nga man ci japp nang ko yene di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiix ñu tambalé ko bismillahir rahmanir rahim jéxal ko ci alhamdullilahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne mohammed mbacké ci kaddu yu am solo yoy nga xamanteni mom nga yëkëti té yëkëti ko ci turu kurel gi kon liñ leen ko waxé won rek tay ji ni ñu fasiyene and ak suñu mbokk bayiko ba Touba muy serigne abdou khadir mbacké mom serigne chaibou mom serigne abdou khadir ñu gën ko xam ci serigne jili mbacké koso kon tay inshallah mo liñ fasiyene and ak ci jotaay bi tay mu fasiyene and ak ñun nak ci lu am solo ci képp ko xamantene ab julit nga rawasina ko xamantene am murid nga muy an-niqat adh-dhahabiyya al-qadimiyya muy tombi serigne bu mag bi kenn ku nek xamna ne serigne bu mag bi bari na lu nane jangale ci ay tombu tomb yoy nak lam ci nane jangale ak jun yem ci nane def mom bokku na ci ñi nga xamantene dañ ko yittiwo def ci ay geuss yu bari tamit inshallah kon len ci tomb yoy inshallah lañu fassiyene baxé tay ci jotaay bi balé ñukoy jox kaddu gi rek ñu xamlé tout rek ci ay yëngutom doyon na sekk rek ñu wax né ci ñu baxo jaarale doomi soxna rek fofu lañ ko jaarale mu tambulé njangum alquranul karimam ci loxal serigne abdul ahad mbacké mum serigne shoaibou waye nak jaar ci loxal serigne omar jaxate jaar ci mit ci dekk balé ñuy wax daru salam medina sil jaar ci timit ci daré serigne abdul rahman mbacké ji nek ci darul mohti waye nak motlé njangum alquranam fofu ci kër serigne abdou man nañu wax tamit né fi ci kër serigne abdul rahman bimu fi jaaré tambalé na fofu timit njang mu xam xam woyal ko fele tamit ci kër serigne abdou fi nga xamantene fofu la motlé njangum alquranam waye nak li ëpp ci am njangam mu défé ko ci wétu serigne aladji mbacké khadimul khadim njangum xam xamam bi ci ëpp ci fofu la ko défé waye nak yëmul ci lolu majalis yu bari yi nga xamantene nek la ci Touba ak liko wër bari na ci ay majalis yo xamantene fréquent na leen fenn fu nek mu tank fa aslef ci xam xam bolé ko nak ay geussu yu bopam yo xamantene bi ngi ko def lepp rek ngir jariñu ak jariñi bi mu noppé ci njang mi tamit wala man nama wax ne ci bir geussu bobu nonu ak njang momu ci la bolé tamit di jangalé ndax daara la yor di jangal alquran bi mu nekké feulé ci daara Seigne Aladji Mbacké dan fa jang ak di geussu fofu tamit dana fa jangalé xam xam kon waxtu wi ñuy wax ak yeen mi ngi boole jàngale alquran ak jàngale xam-xam ak tasaare mbindi sëriñ bi ak ay xamleem ci internet bi ak ci yeneen jumtaay yoo xamante ne jàpp nañ ne ba ko tasaare na amal njëriñ julit ñi. Kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ dal fi jaraañ bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb yu am solo yi nga xamante ne moom laa wax léegi muy tomb bi sëriñ bi mag bi te mu mën nañu wax rek muy njàngaleem sëriñ bi mag bi. Kon loolu incha allah ci la sëriñ Abdul Khadir Mbacke fas yéene ànd ak ñun tey ñun ñaan yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko. Xamaa ne incha allah bu ñu àggee ba ci mujjug jataay bi danañu fàttali mbokk yi programme ay bis bu njëkk gi nga xamante ne moom la ñu tàmbali tey jii nii su amee tamit ay laaj yoo xamante ne aju na ci waxtaan yi incha allah sëriñ bi dañuy ñëw ci tontu laaj yooyu. Kon li ñuy def mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ Abdul Khadir Mbacke ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tafa defal ñu ko. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
5: Aouzou billah bismillah barke borom Touba. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq di ñaan sunu borom mu def ñu ay jullit xaqan def ñu ay murid saadiq xiir ñu ci jug te saxal ñu ci ba faw jàppandaleen ñu ngërëmal Serigne Touba def ñu ñuy dëgg-dëgg taalibe yi Serigne Touba yu Serigne Touba nangul seenu taalibe te gërëm ko boole ñu ci tànneefam. Gannaaw loolu ñuy ñaanal Cheikh Mahamadou Moustapha sun borom yàggal ko lool te wéral ko te doon ne kàttanam ba lim naa la dëggeel Serigne Touba mu def ci lu kawe njortam te nu ànd ko ak moom di ñaanal itam bu baax ak ziyaara Serigne Khalid mi nga xam ne moo fi nekkal borom daaru Mouti ak mboolem njabootu borom daaru di ko jaarale ci Serigne Abdou Samad mi nga xam ne moo fi ndawam di kilifa ak jataay bi di ko ñaanal sun borom yàggal ko lool te wéral ko te doon di kàttanam di ziar bu baax mboolem waa daarul Mouti ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun ci waxtaan wi di jël nu yóbbeeg ziar bi yépp di ko teg ci waa daayira Al-Wafa bi nga xam ne ñoo taxawal jataay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi ko tàmbali ci atum 2007 ba jamono ji ñu toll muy jataay yoo xam ne jataay yi xam-xam la ñu ngi jël nuyoo beeg ziar bi di ko teg ci seen loxo di ko teg ci loxo Serigne Cheikhna mi nga xam ne moom lañ doon jokkool ak Serigne Modou mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi ak Serigne Mohamed di sunu mbokk ak mboolem mbokk yi nga xam ne nekk nañ fi yépp ñi ñu àndal itam ñu ngi leen di ziar bu baax muy Serigne Makhtar Diop Serigne Massamba ak Serigne Khadine Diakhaté ak Serigne Sadibou ñoo ngi leen di ziar bu baax di ziar Serigne Khadim mi nga xam ne sunu Serigne la ndax Serigne sunu Serigne la. Waxtaan wi nag ñi ngi ko tënk ci tombi Serigne Touba yi tombi Serigne Touba yi nga xam ne da ko daa def ci wolof ngir di ci jàngale njàngaleem lislam.

ci anam yu bari. Tomb yooyu nag mag ñi nga xam ne sëriñ bi ñoom la daa waxal, mu daa dugg ci ñoom ñu di ko jàpp, ñenn ñi di ko bind, ñenn ñi defoon ko ci ay bànd. Mën nañ cee tudd ñu baree bari ñoo xam ne def nañ ci ay liggéey yu bari. Ku mel ne Serigne Makhtar Binta Do, ku mel ne Serigne Mor Pend, ku mel ne Serigne Ma Bagn Ndiaye, ak ñu baree bari ci ñoom mag ñi def ci ay liggéey yu bari yoo xam ne moo tax ba ñun ñii ñu mën cee jot. Waaye ci jamono jii nag ku mel ne Serigne Abdul Ahad liggéey na ci liggéey bu yaatu, ku mel ne Baye Serigne Sylla Serigne Ma Lamine Diop Dagana, Warab Royaahin ak kuréel yu bari def nañ ci ay liggéey. Serigne Alhaji Mbacke Khadimul Khadim ràññi ko ci lool, def ci liggéey yu am solo yu kawe lool, dajale mboolem mbindi Serigne bi ba noppi catégorie si ko. Yooyu nag tombam yooyu nag moom Serigne bi di ay xekam yoo xam ne julli ñépp ko mën a jariñoo, ndax Serigne Touba ñépp la doon waxal, te yàlla defaloon ko it xikma moom Serigne bi defalin woo xam ne mësee suta gis ku amee xikma ni Serigne Touba amee woon xikma. Ndax moom day wax ne boroomam moo ko ko may, moo ko may xikma, muy wax yoo xam ne day tënku ba noppi yanu maanaa mu yaatu mopp, bu ci bu tàbbee ci xolum nit ki da cay dàq ak réer indi ci ak leer. Loolu wax ne ko ci barab yu bari, hakamanil hakimu wa huwa al hakamu wa minhu taatini al muna wal hikamu, mooy suñu borom moo ko jox xam-xamu xikma. Hadani allahu bima shaa kama saa wa minhu li yaqudu al hikama, suñu borom daf koo defal xikma te yàlla moo ne woon mooy jox xikma ku ko soob. Tuuti al xikmata man tashaa, ku ko soob rek la koy jox. Wa may yuutal xikma fa qad utiya xayran kasira, kum jox xikma nag jox na la yiw wu yaatu. Sëriñ bi boole ci nag ay waxam lépp di leer moom Serigne Touba, ay waxam lépp leer la. Ñi ko daa déglu dañ ko daa dañ daa wax ne Serigne bi buy wax ak yow ku mel ne Serigne Habibu, da daa wax ne Serigne bi ay waxam boo koy dégg day mel ne sa ruu lépp koy dégg, sa jëmm lépp koy dégg, ndax wax ji day doon leer, doo bëgg mu bàyyi. Mu doonoon ku neex kàddu itam moom Serigne Touba, waaye kàddu gi ndànk la daa wax, waaye buy wax day riir. Nga xam ne mbooloo mi luñ bari bari dee su ko jotti di te ñëppay dégg kàddoom. Ay waxam it dawul rax ay larax, waxi caaxaan dawul rax ci ay waxam. Lépp lum la daa wax rek lu lay delloo ci sun borom lay doon. Moom ci jëm boppam taarub ay waxam daf ko daa wax, da daa wax ne xawliya xawlun yuxjilul marjaana wa durra wal yaaxuuta wa sajjaana, nee na ay waxam moo gën a taaru, wurus ya gën a taaru, nee na ay waxam moo gën a taaru. Mu doonoon jëmm joo xam ne it dafa bëggoon waxam yooyu ñu koy jàpp, daf ko bëggoon. Bu daa wax sax bu xamee ne li muy wax yitteelu la day noppi ci wax ja, dawul bëgg di wax ak nit ki wane luy wane ne yitteewuwul wax ji. Moo tax am ñu ko mënoon a jàpp lool ba ràññi ko ci, bokk ña ci ñooñu Serigne Ma Bagn Ndiaye. Lu ëpp ci li ñuy indi ci wax yi ci Serigne Ma Bagn Ndiaye moom lay dellu, wala Serigne Habib Mbacke Imam, wala mu doon loo xam ne it dañ koo déggee ci ku ko fekk ci Serigne bi, wala mu doon loo xam ne it dañ koo jëlee ci Serigne Alhaji Mbacke Khadimul Khadim. Yi ëpp ci ñi indi ci wax yi noonu lay demee.

0: bay mi ci biir réew Sénégal yéene kaay bi ne yamu ca ma ngay dara xel tam ci tabaski yeeg wàccaay wi yéene kaay bi moo xëy di fesal ab nataalem taxawaayam l'informateur quotidien ma nga ca ginnaaw bi nga xam ne ko jëm na ci natt boppam ci lu jëm ci wàllu ko mbooloo yéene kaay bi moo xëy di xamle ne coalition jomaay mbooloo mu takku wuy si nañ leen mobilisation beneen boo xam ne ko gis nañu ko muy taxaw Sénégal su naataangoy ne ña ngay waajal 2029 Khalifa Sall mouvement ba soppi na ko parti politique yéene kaay bi ne démb la doon amal loolu seenu congrès yéene kaay bi ne meerub grand yof ma Diop Diop moom nag day kañ na ak a tàgg kii di Khalifa Sall Khalifa lu jëm ci présidentiel 2029 ma ngi koy waajal wàll fu quotidien yéene kaay ma nga ci meeting bu coalition présidentiel doon coalition jomaay doon kamal ca mbuur yéene kaay bi ne wàccaay 2029 fa tàmbali na su naataangoy xëy taaltin ci kàddu Serigne Guèye Diop ministre bi yor wàllu njënd ak njaay mi muy xamle ne jomaay fi mu toll nii lépp lu mu laaj matal na ko ngir mën a wéel ab mandaam waaye tam ngir mën a gën a joxe yor Sénégal ba ci sax ay at ca kanam su naataangooy ñoo xëy di ko fësal critique quotidien yéene kaay ma nga ca wàññi goo xam ne ko def na ko ne ginnaaw ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi fan yoo xam ne kon def na ko ca kaso ba moom kii di ki nga xam ne kon mooy borom Fouta Farba Ngom lañu yéene kaay bi xëy di nu xamal ne tertu bu mu cayib la ko ay ñoñam tertu keneen koo xam ne kon ma nga yëkkatay kàddoom jëm ci wàll déclaration de patrimoine yéene kaay bi ne njiital of nag moom day ma nga cay fësal ak jaaxal am na ko ca ne lu jëm ci jub jubal jubbanti bi nga xam ne kon doon nanu ko wax yéene kaay bi ne ku ci nekk la nga am nga mën koo wane ñu xam ko su naataangooy ne junni ak juróomi téeméeri juróom ñeen fukk ak ñeent ñi nga xam ne kon ñoo waroon a wax seen ak moomeel ba fi mu toll nii juróomi téeméeri juróom fukk ak juróom ñett dong lan ci gisagun yéene kaay bi xëy fësal ca ab taxawaayam ak lu jëm na ko ci wàllu jaaxle gu def na ko ca sunu naataangooy record ña nga ca lu jëm ci coupe bi nga xam ne kon Marc Vivien Foé footballkat bu Cameroun ba faatu woon foofu ci tugal yéene kaay bi ne raaye bi ñu ko tuddee ñaari doomi Sénégal ak jenn doomi Mali ñoo ko xëccoo yéene kaay bi xëy fësal seen ay tour ak seen natal réew mi quotidien ma nga ca of nag ak lu jëm ci wàll xeex ger gi nga xam ne kon sunu naataangooy ne bu fi mu toll ni ay plainte yoo xam ne kon jot nanu ko ca lañ ca jota wañ yi mooy téeméer ak juróom ñaar ci ay plainte doon calamé yoo xam ne ci diiru juróom benn weer lan ko gis ba tey yéene kaay bi ne am na ci fukk ak am na ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaar ci ay réquisition yoo xam def nanu ko ca lu toll ci téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent nit ñoo xam ne kon déglu nañ leen yéene kaay bi ne njiit la moo doon janoo ak waxtaan woo xam ne kon ci RTS la ko doon defee l' évidence quotidien ma nga ci code électoral bi assemblée nationale bi dëggalaat ñaareelu jàngat bi nga xam ne kon njiitu réew mi doon na ko sàkku Farba Ngom yëkkati na ay kàddoom sunu naataangooy di nu xamal ne ginnaaw bi nga xam ne kon tertu nanu ko bu mu cay Dunga Umoro Alpha fa la yëkkati ay kàddoom wax lu jëm ci wàllu taxawaay bi direct news quotidien ba tey ma nga ca li nga xam ne kon moom moo di mitinu jomaay président bi doon nanu ko amal njiitu réew mi gisuñu ko ca sunu naataangooy xëy di samp ab laaj lan moo tax moom njiitu réew mi mu yónne vidéo te bañoon teew ca jotaay ba sunu naataangooy ne lañ ñu teg ca wetga day mooy dafa waroon tukki dem foofu la ca Nairobi ca Kenya la dépêche quotidien yéene kaay ma nga ca Port Kaolack ba directeur général Waly Diouf Bodian yéene kaay bi ne dogu na ca yëkkati na ci ay kàddoom taxawaay bi def na ko ca sunu naataangooy xëy fësal ab nataalam l'observateur yéene kaay ba tey ma nga ca waxtaan yi nga xam ne nag Farba Ngom séq na ko ak yéene kaay bi di l'observateur moom ki nga xam ne kon moom moo di Farba lam jukkee ci ay kàddoom bokk na ci li nga xam ne kon jëlle na ko foofee ci kaso ba yéene kaay bi xëy di fësal ne foofee jàng na ci lu bëri waaye tam jéggale na ñëpp te amu ci xarma yàlla ak kenn ba tey moom Farba Ngom ma nga yëkkati ba tey yeneen i kàddu jëm ci wàllu taxawaay bu ma ngi koy sant ak gërëm doomi Sénégal yi jàppale gum ne jàppale nanu ko ca populaire yéene kaay ma nga ca lu jëm ci ginnaaw bi nga xam ne kon génn na ko ca kaso moom Farba Ngom foofee ca Fouta mobilisation bu def na ko ca sunu naataangooy xëy dee suwaat ca Khalifa Sall moom nag de fi mu toll ni ak defante ak nguur gi tàmbali na ko sunu naataangooy ne fi mu toll ni kay ma ngay cokkaas lu jëm ci wàllu taxawaay bi solo quotidien yéene kaay ba tey ma nga ca luwaab bi nga xam ne kon doon na ko soppi ci wàllu code électoral bi yéene kaay bi ne ñii di député dëggalaat nañ lu ni mel jomaay fi mu toll ni kay bu doon na pataas tàng na jër ma ngi koy alatu ko ci ay loxoom mbokk yi yéene kaay yaa ngoog dig de jëlëb
1: UKBFM li ci yéene kaay yi UKBFM xibaar yi Pape Sayar Mbaye
0: mbokk yi ñu sant ak leen gërëm leen lii mooy li fi rusoon tey xibaar ci guddi gi ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbay moo fare woon ci addu kay beeg machine bi raskaru ci déglu bi yeneen xibaar ëllëg ak jàmm lay doon programme day wéy nii bu ndee ba 21h30 seen émission code de la route Serigne Fallou bi ngeen di faral di ànd Pape 5 talaata bu jot 16h30 jàpp 17h30 incha allah émission